0: Exactamente, a las 9:07 y exactamente tenemos a Joel Cid a otro lado para contarnos cómo están las cosas y cómo tenemos este tempo en Galicia. Joel, buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: Empezamos por la situación ahora mismo, parece.
1: Pois temos neste momento o ceo prácticamente despexado en toda Galicia, unha nube tipo alto na metade sur de Galicia, depois dunha madrugada de primeiras horas da mañá fría esencial na comunidade, por datos, tivemos prácticamente todo o interior de Galicia con temperaturas por debaixo dos 6, 7 graus, o valor mínimo deuse en Calvos, unha mínima en torno aos 0 graus. Que vai acontecer hoxe? Pois seguiremos co ese ceo moi aberto, algunha nube de tipo alto nestas horas da mañá, o vento será do nordés, o prará moderado en xeral, con refachos fortes nas rías baixas, e as temperaturas hoxe, que a partir do hoxe mércoles, pouco a pouco van ir subindo, xa valores por riba dos 25 graus nas rías baixas e na metade sur de Galicia, no resto de Galicia estará en torno aos 22 graus.
0: E isto, no que se refire a hoxe, decíamos que subirán os termómetros nos vindeiros días, seguirán subindo, non?
1: Sí, seguiremos xoves e venres ata fin de semana con esa influencia anticiclónica. As temperaturas van ir subindo. Mañá xoves andaremos moi preto dos 30 graus, superando na zona das Rías Baixas na cidade de Ourense. Será na zona do venres e sábado onde as máximas superarán os 32 grados nas Rías Baixas. No Baixo Miño e Pontevedra vão andar en torno aos 34. E moi probablemente no Val do Miño e no Val do Xil superaremos os 35 36 graus, por tanto, parece que sonará de verse sábado, tenemos calor en Galicia, non só na metade sur, prácticamente toda a comunidade de en torno aos 25-30 graus, pero parece que na fin de semana unha pequena embolsamento de aire frío vai ir acercando polo sur-suroeste da Península Ibérica, deixará moi probablemente na zona do sábado e domingo treboadas, especialmente nas zonas do interior.
0: Bueno, pues situación que temos así intensa, nos vindeiros días, Joel, así que hai que aproveitar, tamén suben un poquinho as mínimas, que tamén se agradecerá, hai que aproveitar para disfrutar deste sol radiante que tenemos en Galicia. Moitas grazas, feliz día.
1: Igualmente, moi bo día, un saúdo.
0: Bo día.
2: Bacalao ou ton, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Un café con Eva. Radio Voz.

0: Pues como decíamos, ya nos toca poner un café, poner otro café en Radio Voz a alguien que nos va a llevar a dar un paseo por la historia. Es una auténtica preciosidad y nos vamos a acercar justamente a un libro que está basado en el asedio al castillo de Caldalova. Está escrito en poema romancero por José Otero Canto y se presentó en Feria do Monte en Cospeito a finales de mayo en la Casa de Cultura, editado por la editorial Tristram. Tanto el libro como las ilustraciones tienen algo de historia también a mayores y desde luego lo queremos conocer y queremos saber qué es lo que hay detrás de todo esto. Macía, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días.
1: Hola.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Buenos días. Bueno, qué preciosidad, ¿no?
1: ¿Cómo?
0: Qué bonito, qué trabajo tan bonito, ¿no?
1: Bueno, eu, a pesar de ser pintor, pois, bueno, a veces fago así ilustracións de libros, sobre todo para os amigos, porque a verdad son desinteresadamente, editar un libro é un problema, porque, claro, necesita un costo e tal, e hai xente como os autores, e eu que traballamos por amor ao arte.
0: Bueno, pero aínda así, precisamente o xeito de darlle masia a algunhas cousas que xa teñen de por sí, que son os castelos, non?
1: Sí, pois sí, sí. Eu era bastante desconocida da historia de Galicia, porque, claro, a miña idade, daquelas non estudiábamos historia de Galicia, era unha historia xeral, resulta que os reis católicos eran moi bons e todo. Claro, despois resulta que na historia de Galicia non eran tan bons, porque, claro, trataron de someter a Galicia en aqueles tempos para facela, para unir a nacional a Castela. Entonces, o último reduto parece ser que foi este o castelo de Caldalova. Como xa digo, eu fume poñendo o día a través de estes textos romanceados de Xosé Otero Canto, que é máis ben poeta, ele dedícase moito á poesía, pero gustalle todas estas historias relacionadas con temas de Galicia e o entorno. Entonces, pois, cando me propuxo a min ilustrar o libro, dixome, mira, a ver, que che parece tal, pareceme moi ben, porque claro, é unha cousa que eu descoñecía bastante, entonces puxen mo día para facer estas ilustracións, e bueno, trateinas un pouco a modo histórico daqueles cómics de neno que tamén relataban historias medievais, non? Son cinco ilustracións máis a portada. Bueno, que eu me dediquei con empeño e esmero. Entonces, esto de ler en plan poético a historia pode ser que sexa máis agradable, porque claro, as historias contadas en prosa a veces fanse un pouco, pois que estamos un pouco lleos ao tema, fanse un pouco pesadas, non? Pero así en poesía pois é máis agradable de ler. Parece ser que doña Constanza de Castro foi a que resistiu do asedio ao castelo naqueles tempos, porque estuveron aillados ata que parece ser que contaminaron as augas do castelo. Bueno, sucumbiron e despois entraron as tropas de Castela, non? Aquí. Claro, esta historia vese ahora desde o punto de vista de máis galeguista como que foi unha invasión, pero aquí en Galicia, en España en xeral, houve moitas invasións, a base de invasións creouse a historia, non? Eu creo que en todos os sitios. Aquí fomos invadidos polos povos bárbaros do norte, polos romanos, incluso cando foi a Guerra da Independencia, a todo o largo da historia, unha serie de invasións. Claro, pensamos que esta invasión do Reino de Castela a Galicia, que había unhos nobles aquí que se resistían, como é o último reducto este, o castelo de Caldalova, sí, que está en Cospeito, en provincia de Lugo, Pois parecenos que a historia que iba, que sería de outra maneira, porque claro, impuxeron a lingua castelán, unha serie de cousas que en realidade aquí falabas o galego, que sería a historia distinta. Pois bueno, a mí me parece que os señores feudais pois tamén tiñan os seus dominios, os seus vasallos, en fin, que non había liberdade que podemos pensar que pero bueno, así Galicia someteuse a Castela, estuvo así durante unha serie de tempo.
0: Bueno, a verdade que é unha maravilla ver esas imaxes escoitando mentras fala vostede desa historia, pero é algo que recolle perfectamente, recollen os seus pincéis, está tan habituado vostede a pintar historia que isto, pues, casi se lle pode dar personalidade a cada un dos que aparecen, non?
1: Bueno, pois casi que sí, bueno, porque normalmente, inda que eu son pintor, pero ao ser pintor figurativo, pois claro, os cadros contan unha historia normalmente. E como a base da pintura é o debuxo, igual que a escultura, entonces, bueno, ao ter unha base dibuxística, pois podeste abrangar uns campos que non son os teus. Por exemplo, pois como isto da ilustración, que xa digo, non son un ilustrador profesional, pero cando un amigo me chama e me dice, home, a ver se me axudas a facer isto e tal, xa sabes que cartos non hai, pero bueno, entonces bueno, estamos aí para axudar e para facer un pouco de grauiño, de area, non? E todos xuntos,
0: claro.
1: Pois, claro, sí, eso é.
0: Pero aínda que non está a venda, é precioso, non? En un traballo institucional, con voces da historia, con un montón de láminas, leva tempo preparando isto, non?
1: Sí, bueno, este, en realidad este libro xa estaba preparado fai 4 ou 5 anos, pero despois os trámites siguen unos Xosé Otero Canto da súa, a ver quen lle editaba o libro, porque claro, se faz un traballo xa gratis e despois encima tens que pagar a edición, pois claro, é unha cousa máis complicada. Entonces, porque en realidad non foi un encargo, sinón que foi unha iniciativa personal de Xosé Otero Canto, que me pasou a mí un sistema de ilustracións, e despois desa iniciativa, pois ofreceuselle a algunha institución que aposte por, en este caso foi o Concello de Cospeito, de Feira do Monte, o que sufragou o costo da editorial, o sea, sí, a editorial hai que pagala que vive deso, despois os demais, pois eso. E tuvemos unha presentación fai unha semana moi moi fermosa que fixeron ali na Casa de Cultura de Feira do Monte, donde actuaron un grupo de pandereteiras, bueno, un grupo musical, acudiu bastante xente, ou sea que ali están moi contentos, moi satisfeitos de que se fixera algo relativo a ese tema, que bueno, non é o único libro que hai, pero é así. Incluso foi o historiador que é o que fai, que é o prologuista do libro, que é Meilán, bueno, chamolle Meilán, Antón Xosé Meilán García, que estuvo na Universidade de Oviedo, entonces interesalle moito estes temas, non? Bueno, falou ali ampliamente sobre a historia, xa sabes os historiadores que se enrollan moito, estuvo ali fala. Sí. No, é que eu como pintor, a verdade digo que a veces non vou a presentacións de libros porque os autores emocionanse, empezan a falar do libro, e claro, cando pasan 50 minutos unha presentación, xa empeza a remuelo puno, cierto, non? Entonces eu normalmente falo pouco, agradezco, porque despois xa falan vosotros bastante. Agradezco que se me convidara aquí e tal e cual. Pero bueno, estamos satisfeitos, moi contentos que salira a luz este libro, que é unha aportación máis á historia de Galicia, dunha feita así, poética, dunha maneira poética, que bueno, que aí queda para os anales da historia.
0: Caramba, é un luxo total e absolutamente, Calda Loba, a verdade que é unha preciosidade, todas as láminas, así que máis ou menos podemos seguir, son, vamos a decirlo así, pues espectaculares, porque hai que recrear un momento que realmente existiu e que forma parte da nosa historia, como por exemplo o que nos acerca Cristina Carballeda, que é xogando ao xadrez, non?
1: Sí.
0: O mercado, sí. Mercado se recolle sí. Tamén dun xeito
1: medieval. Bueno, sí. Porque hai todos os pasaxes do libro. Como xa dicen, isto fíxeno fai 4 ou 5 anos. Entonces xa non lembraba moi ben como era, porque non o vira desde entonces. E agora editalo, pois foi un refrescar outra vez a memoria, con Fernán Ares Saavedra, neto do Mariscal Pardo de Cela, en fin, personaxes que xa digo que eu non coñecía, pero que agora pois xa me estou familiarizando con eles. Bueno, tamén hai que dicir que a Torre de Caldaloba sigue en pé, ali en Cospeito. Pódense ver fotos en Google, porque eu non a visitei personalmente, pero hai a torre, ten os 4 muros de pedra desa de sillería ben feitos, pero o tellado xa está a unhas vigas caídas, está se derrumbando.
0: Sí, a verdade que sí, bien de interés cultural, pero está en abandono, efectivamente.
1: Sí, claro, bueno. Normalmente, claro, as administracións dicen que hai tanta cousa en Galicia que conservar que non será feito, porque hai castelos, hai castros, hai mámoas, hai petroglifos, hai iglesias, hai cantidad de cousas, pois gracias a toda a historia que temos, monasterios incluso, en fin, eu cando era xoven, por exemplo, visitei o monasterio de Monterrey que estaba abandonado e caído. Agora, pois gracias a que se restaurou, a que é un parador, a que está tal, pero bueno, que hai moitas cousas así, eu imagino que pouco a pouco o que haxa que se vai ir poñendo ao día, pero
0: claro seguro.
1: Temos moita historia en Galicia, tanta historia, e claro, tantos monumentos e tantas cousas que si, sí, é moita cousa.
0: Bueno, así dando un paseo polo seu traballo, Miguel Anxo, Macía, a verdade é que bonito está Lugo, que preciosidade. Está, que dá gusto pasealo, disfrutalo. Ten vostede aí un traballo coa muralla, justamente tamén en ese a 25 aniversario de Patrimonio da Humanidade, non? Di que foi e será sempre tema dos seus cuadros, porque non me estrana, Bueno, é sobrecolledor, verdad?
1: É que claro, eu nací en Lugo, aquí no Lugo Monumental, na Plaza do Campo. Entonces, claro, cando un é dun sitio, te crías ali e pasas a adolescencia e todo eso, pois claro, eso tira moito. Entonces, bueno, Lugo para sobre todo para os de Lugo, é unha cidade entrañable porque ese recinto amurallado que estuvo aí pechado, que agora xa se vai estendendo polos lados, pois ten ese encanto, as vistas da muralla coa catedral, é un tema para min inagotable. Eso que me dediquei sempre moito á figura, pero a paisaxe de Lugo, desde un punto, desde outro punto, a veces díceme a miña muller, pero non te cansas de pintar Lugo? Pois la verdade é que non, porque cando non teño un recurso así específico, vou a muralla, vou ao Parque Rosalía de Castro, vou ao barrio da Chanca e pinto ali in situ paisaxes de Lugo. E bueno, aparte de pintar outras paisaxes de Galicia, que en Galicia a paisaxe é unha cousa riquísima. O curioso é que en Galicia houbo poucos paisaxistas. Por qué? Porque se lle deu sempre máis importancia á figura, ao ser humano, non? Eu penso que debe ser así. E eu, en certo modo, tamén, porque me influencié nos pintores estos galegos, como Laxeiro, Colmeiro, Maside, etc. Entonces, eso todos facían figuración. Entonces eu tamén, pois, empecé de neno, claro, indo á feira de Monterroso, á feira de Nadela, ás feiras da Contorna, á feira de Arzúa, incluso, a comprar queixos, en fin, e todo eso vivino. Entonces, a miña primeira época é eso, de feiras, xentes do campo, e todo, claro, nun paisaxe, pero sempre con persoas, non? E a paisaxe quedou relegada un pouco, e é curioso, porque despois eu tuve un profesor en Valencia, José Esteve Adam, de un gran paisaxista, que pintaba paisaxe, claro, eu estudié despois Belas Artes en Valencia. Entonces, de ver a paisaxe valenciana a ver a galega, hai tanta diferencia, porque ali un paisaxe é tan plano, podes reinterpretalo, pero claro, aquí en Galicia saca a gama de verdes, é que o verde xa o teño un pouco aburrido, porque claro, son tantos anos pintando, pero que dá moitos matices e moitos medios tonos, e ali en Valencia dicían que os mellores coloristas que estaban no norte, dicían, ah, que ben, pois eu son do norte, porque estamos afeitos a ese ceo tamizado donde non hai contrastes de luz, e chamase bon colorista cando podes dar diferentes matices de grises, de verdes, de violetas, de ocres, de todo. E todo conxuntado, pois, é o que dá esa armonía no cadro, non? Que é o que se trata despois, ao final. Tanto sexa unha ilustración do libro como dun cadro, pois que seña unha unidade, unha armonía cromática, unha proporción, etcétera, etcétera.
0: Bueno, en que está agora mesmo traballando? Porque xa se presentou todo que, pues, esa Torre de Caldaloba, xa celebramos ese aniversario da Muralla de Lugo. Agora, en que está vostede?
1: Bueno, ahora estaba preparando un cadro basado no Pórtico da Gloria para unha exposición precisamente con Cristina Carballedo, que vai a ser no Hotel Virxe da Cerca, inaugurase este mércores que ven. Como xa temos amizade con Cristina e tal, pois, bueno, lévanos así a uns cuantos de Lugo que xa nos coñece, artistas vos, como Joan Vila, como Peña Romai, Lomarti, Honorio, bueno, artistas de aquí de Lugo que colaboramos con ela. Entón, agora estou con ese cadro. Despois, ao mesmo tempo, no Museo Provincial de Lugo hai unha colectiva que comisariou a Fundación Artiaga, que é un compendio de artistas galegos e non galegos que fixo a Fundación a selección, non sei que criterio seguiu, para homenaxear a un poeta ourensano que é Ananín. Entonces, fixemos unha versión dun poema que se titula Padre Roble sobre iso. E despois, tamén temos Joan Vila, que é escultor de aquí de Lugo, e eu, unha exposición na miña casa natal. Bueno, diremos, bueno, pero ti tes casa natal. Bueno, sí, todos temos alguna casa. Entonces coincide que a miña casa natal, que é na Plaza do Campo, é no bar Tosar, que se chama Tosar Boni, ahora. E ali nacín eu, precisamente no baixo, na zona que está, donde está o comedor, ao fondo, ali. E ali estamos expoñendo Joan Vila e eu, el, esculturas talladas en madeira, e eu, unhos cadros, o óleo, que ao mesmo tempo decoran o hotel, o restaurante e o bar, e eu estou moi satisfeito porque ao mesmo tempo foi a miña casa natal, non? Porque antes os nenos nacíamos na casa, non nacíamos nos sanatorios daquela, na miña época. Entón, pois, bueno, dame para mí un prazer, unha satisfacción estar expoñendo ali.
0: Como no, claro que si todo ten a súa historia, por suposto todo hai que de algún xeito recollelo. E tamén para finalizar, que non queremos ocupar moito máis tempo, Miguel Anxo Macía, garda algo dos seus primeiros pasos, porque dos últimos vemos que moitísimo, pero cando empezaba vostede, antes de ser, pues, todo un artista, un privilexio e unha persoa total e absolutamente recoñecida, que garda de cando empezaba? Ten algunha lámina, algún caderno?
1: Sí, eu gardei bastantes cousas, sí. Sí. E iso sin saber daquelas que me iba a dedicar a pintura, non? Porque foi sobre os 13, 14 anos cando me empecé a orientar hacia isto da pintura, despois fixe un curso por correspondencia e aí foi un pouco romper con eso. Entonces, antes o bacharelato empezábamos aos 10 anos, non había daquelas no ensino esas asignaturas de plástica, de facer coas maos, non, antes da primaria. Entonces, bueno, despois eu botei no de menos, porque cando a miña filla estudiou, dixen que xa me gustaría ter a min esos recursos que había antes, creativos, de recortes, colás, facer cousas, non? Sí que gardo aos 10 anos, no instituto, entrei no instituto Lucus Augusti ali de alumno, despois de facer un ingreso que facíamos os 10 anos, e o primeiro profesor que tuven foi Saturno Lois, que era un pintor local aquí recoñecido en Lugo, moi querido por seus alumnos, e conservo as láminas que fixen ali, que fixen nesa época, os 10 anos, despois que fixen con Benjamín Santín o curso seguinte, tamén as láminas que fixen con él, e ali empezaban a dar os pasos do que era unha perspectiva, o que era unha sombra. Claro, era un xogo de nenos, pero xa iban recollendo. E claro, a min valeume moito porque despois dediquei-me a eso. A outros compañeros meus, pois, bueno, simplemente foi esa formación tridimensional, visual, etcétera, pero a min sí que me serviu, é que sí que gardo, e despois xa de pintura, pintando, pois teño unha colección personal das miñas obras, como foi evolucionando, non? Pois, solamente coa obra que teño, podría facer unha unha retrospectiva en tanto a cadernos, óleos, etcétera, tanto da formación que tuve aquí en Lugo, que fora artes aplicadas, como despois en Valencia, como en Madrid, que tamén estuve dos anos formándome ali nas academias Peña e Espinós, e bueno, e ali aprendí en dibuixo carboncillo, e todo eso sí que eu guardo todo, todo.
0: Pues,
1: bueno,
0: la verdad...
1: y estoy muy satisfeito porque este ano pasado o Parlamento de Galicia incluiu un cadro meu de 2.5 metros na súa colección. Sí, estou orgullosísimo de eso porque foi unha doazón que fixen eu, pero bueno, admitiron-mo ali, está ali, porque é unha colección que está exposta na súa totalidade, é un edificio moi amplo e ali teñen que, por certo, pode ser visitable, o sea, pode ser visitar a colección, hai de Xaime Quesada, bueno, todos os pintores galegos antigos, e eso, incluído eu tamén, agora
0: bueno,
1: neste momento.
0: E que unha auténtica maravilla, non se perdan vostedes, pois a semana 6 que fai, por exemplo, a Modigliani, que é preciosa, ou todos os romanos que hai pululando polo seu taller, ou tantas e tantas paisaxes, e a súa calle querida. Bueno, pois de todo elo intentamos falar con o noso convidado, que agradecemos moito este café, Macía, o pintor Miguel Anxo Macía, que nos sube a esa torre, que tamén, pois, de algún xeito é un homenaxe a esa torre, a todo o que significou na nosa historia. Moitísimas grazas por estar con nos.
1: Bueno, eu tamén agradezo moito este fermoso café, Eva, de verdade, a ti e a estes compañeiros por este por dedicar este tempo á cultura galega.
0: Todo o contrario, ao revés, agradecidos nos. Unha aperta, grazas, Macía.
1: Moitas grazas, grazas, bo día.
0: E a Cristina Carballedo, claro está, que sempre como unha especie de fada de dos artistas de Galicia. Estamos en Radio Voz, claro.

0: Muy
1: beneficios fiscais na declaración da renda.
2: Galicia está entre as comunidades con mellor tratamento fiscal para rendas medias e baixas, cun aforro medio de máis de 500 euros por contribuinte.
1: Deduccións no material escolar, un 15% no IRPF, ata 105 euros por fillo ou desfile.

0: Estamos en las 11:30, decíamos que es la sintonía que siempre nos lleva pues a de paseo por una bitácora que está plenamente activa y que é a bitácora de Pemonbouzas, pero se non está no estudo, entra por teléfono dende un punto moi emblemático deste mapa. Pemón, que tal, bos días?
1: Hola, bos días, Eva, sí, estou de feirante, como diría Cunqueiro, oh, un dos outros feirantes.
0: Bueno, de feirante, pero en un sitio fantástico, porque hai moito que contar, ¿eh?
1: Sí, bueno, eu creo que sí. Esta é unha capital do ruido e da furia, que diría William Shakespeare na súa obra de teatro histórica dedicada a Enrique II. Ruido e furia, ruido e a furia. Perdón, frase que tamén, despois, como sabes, asumiu para titular un libro William Faulkner, un dos libros contundentes da literatura deste escritor estadounidense. Pois sí, Madrid ten unha feira, sabes? E unha feira na que un pode atopar un mundo. Volvendo a Cunqueiro, diría que, ou como diría o propio Álvaro Cunqueiro, é unha feira importante. Nunca tanto como a San Lucas de Mondoñedo, nin sequera como a feira de Monterroso, e moito menos como San Froilán de Lugo. Pero bueno, pero non deixa de ser unha feira importante, porque ten tantos libros esta feira, que non é que un poida atopar un mundo, pode atopar moitos mundos, porque é un universo completísimo, o que se pode pasear polo Paseo do Retiro, onde está instalada a Feira do Libro. A Feira do Libro de Madrid é

sí, que era como a Feira de Monterroso, e moito menos, como San Froilán de Lugo. Pero bueno, pero non deixa de ser unha feira importante, porque ten tantos libros esta feira, que non é que un poida atopar un mundo, pode atopar moitos mundos, porque é un universo completísimo, o que se pode pasear polo Paseo do Retiro, onde está instalada a Feira do Libro. A Feira do Libro de Madrid é un gran referente, como sabes, ¿no? Sí. É un gran referente a nivel editorial. A nivel editorial y un gran referente para os propios escritores, ¿no? ¿Por qué? Porque as editoriais pois apostan boa parte da súa producción literaria precisamente ás vendas que se produzan durante as dúas semanas que dura a Feira do Libro de Madrid. Y en certa ocasión, Eva, falábamos do San Jordi en Barcelona, ¿verdad? Que en un día se vendían 2 millóns de exemplares de libros, ¿no? Bueno, pues na Feira de Madrid véndense millóns. Con decirse que aquí, bueno, pois, o que estaba comentando, as editoriais botan todo fora para intentar acadar o maior número de lectores e, polo tanto, un maior número de vendas de exemplares polos que apostan en cada unha das iniciativas que sacan ou que lles publican aos seus escritores, ás súas escritoras de cabeceira, ¿no? É un gustazo, ¿eh? É un gustazo pasear por las rúas centrais do Retiro, onde están instaladas as casetas. Creo lembrar que son alrededor de 435 as que hai este ano. Falo solamente de casetas que están dedicadas a editoriais e a librerías, ¿vale? Que están instaladas no recinto feiral. Casetas que son empregadas precisamente por los autores para asinar libros aos seus seguidores, aos seus fans, e incluso para os típicos selfies que están de moda nos últimos tempos, ¿no? Bueno, é un gustazo pasear por aí. Tamén é un gustazo para os propios escritores, ¿no? Nestes eventos multitudinarios é un placer, pois, coincidir con lectores e sorprenderte, como me sorprendín eu, pois, vendendo moitos máis libros ou asinando moitos máis libros dos que me puidera imaginar. Sempre fun gallas al lado dos libros que pode vender xente, tan boa xente como que che diría Javier Sierra, ¿no? Un bo amigo, ou María Dueñas, e moitos outros, ¿no? Pero por mencionar son un par de amiguetes, ¿no? É un placer ver unhas ringleiras enormes de xente agardando por la asinatura do seu escritor ou escritora favorito, dando voltas, pois, por calquera dos paseos centrais e agardando, pois, que lles toque a súa quenda e poder estar un minutinho con ese autor que venera para que lle asine esa obra que considera importante, ¿no? Diríache que, como en outras feiras nas que ti tamén estiveches, feiras de libros, convén ir devagar, pase niño, moi, moi despacio, ¿no? Porque tamén pode abrumar tanto libro, tanta información, tanta novidade de golpe que aparece nese esforzo das propias editoriais, ¿no? Pero convén ir devagar, ¿por qué? Porque sempre vai haber un libro que, a pesar do ruido e da furia, pero que a pesar do balbordo que hai nun evento cultural como este, vai chamar por ti, ¿no? E si prestas atención, vas a sentir, vas a chegar a ese libro e ao final acabarás tendo unha relación con él, ¿no? Que esperemos que sempre sexa positiva, que satisfaga as nosas expectativas como lectores, ¿no? Eso é importante da feira. Non só ir na procura de un selfie, de unha novidade, porque está aquí un autor ou unha autora que nos interesa. Non. Deixarse chamar por libros con esas olladas de esguello cando pasamos por diante de cada unha desas casetas nos que hai centos de libros en cada unha delas, ¿no? Non deixa de ser unha experiencia simpática ao mesmo tempo, ¿no? Eu tive unha ocasión en varias feiras do libro de aquí de Madrid, algunhas, como xa dixen, nas que tive unha fortuna de asinar libros, de compartir

0: experiencia de atoparme con moitos escritores de zona destes que venden exemplares por milleiros, ¿no?
1: Sí.
0: Están en boca de todos los que toman un café con Eva, porque moitos deles pasan polos teus micrófonos, Eva, ¿no? Y bueno, esta semana aquí en Tibeches, por exemplo, ¿no?
1: Sí.
0: Varios escritores, ¿no?
1: Que probablemente... Manuel Esteban Ossi con la Aira de los Mansos, increíble, espectacular, la verdad.
0: Sí. Y bueno, y muchos otros que están tomando un café contigo todas las semanas, siempre tienes algún gran escritor tomando un café contigo. Bueno, pues ese es o en un día o en otro, o en una fin de semana, en la primera, o en la segunda, o en la última, pues pasan por esta Feira do Libro de Madrid. Y también escritores galegos, pero no porque escriban en castellán y sean publicados por los grupos editoriais importantes que publican libros en castellán, sino porque también se venden libros en galego, como también se venden libros en galego, y eu asinei libros en galego tanto en la Feira do Libro de Madrid como no San Jordi de Barcelona, ¿no? Es decir, o gran volumen está en castellán, pero as outras linguas, a nosa lingua e as outras linguas do Estado español tamén están presentes coa súa literatura, cos seus autores, e, por lo tanto, non deixa de ser tamén un pequeno espello para os que somente se están acostumbrados a un idioma, se decaten de que temos máis idiomas, de que hai máis idiomas nos que tamén hai literatura e alta literatura, non? Eso sempre é fermoso. Sí, dime, Eva.
1: No, que continúes, porque claro, todavía queda alguna cuestión máis para que os ouvintes saiban exactamente.
0: Exacto.
1: Que a visita é de libros, polos libros, para os libros.
0: Sí, pero hai máis cousas, non?
1: Sí.
0: Relacionadas cos libros. No, tamén quero dicir que ata o momento estiven falando de novedades editoriales, de apostas de editoriais, etcétera, que o que nutre unha porcentaxe importantísima dos libros que se venden na Feira do Libro de Madrid. Pero hai que ter en conta que por aquí pasan escritores de altísimo nivel, de alta literatura, e pasaron ao longo da historia, e eu teño cadrado con eles en moitas ocasións, ou se probablemente tamén coincida con algúns deles. Ao socaire, precisamente, da celebración da Feira do Libro de Madrid, pois un dos grandes grupos, por non decir o máis grande grupo editorial en lingua castelá, que o Grupo Planeta, organiza un acto que vai ter lugar esta tarde. Aí coincidirei con moitos escritores, con moitos amigos, e entre todos esos autores, algúns de alto nivel recoñecido, ¿no? Pero, ¿por qué organizan este acto tan especial? Porque si hai dous anos a Editorial Planeta cumpría 75 anos, fundada polo señor José Manuel Lara, aquel sevillano inmigrante que fora parar a Barcelona e que empezara precisamente cun bar, montando un bar, pois este ano cumprense os 75 anos do Premio Planeta, que na súa 75 edición vai ser entregado no mes de outubro, o 15 de outubro exactamente, o día de Santa Teresa, porque foi precisamente ese o nome da muller do fundador de Planeta, José Manuel Lara, e quiso agasallar a muller, pois eso, homenaxeala o día do seu santo entregando un premio que se convertiu no máis importante económicamente e no máis relevante pola repercusión que ten para os autores que o gañan. Últimamente non podemos aplaudir coas orellas pola xente que está levando o premio, pero hai que lembrar nomes importantes de xente que gañou ese premio, é dicir, altas figuras da literatura en castelán, e empezando polas mulleres, así que me veñen pois á mente, dicir que, por exemplo, Soledad Puertolas, unha grandísima escritora, foi a primeira vez que cando gañou esta muller que eu fun convidado precisamente á celebración do premio. Pero bueno, Ana María Matute, fui a primeira muller en gañar este premio, creo que foi na terceira ou na cuarta edición, ¿no? Pero si seguimos sacando nomes, empecemos por Camilo José Cela, Raíza Echenique, Vargas Llosa, Montalbán, Vázquez Montalbán, Torrente Ballester, Antonio Gala. Es decir, estamos hablando de que por ahí pasaron grandes figuras de literatura en castelán, ¿no?
1: Sí.
0: Y bueno, y por lo tanto, que es un premio que tiene un historial relevante, ainda que en los últimos tiempos, insisto, pues literariamente, pues ya no tiene esa repercusión ni ese nivel de reconocimiento por parte de los autores que están ganando. Pero sí do favor do público, dos lectores, ¿eh?
1: Todo por supuesto.
0: Iba
1: a decir que qué buen emisario tenemos ahí en Madrid, qué buen corresponsal, para que se fixe en todo y que nos conte exactamente, porque está haciendo un esfuerzo ahí en plena estación, en San Martín, para entrar en directo. Deixámoslo, Pemón, que disfrutes el resto del día, y se afalaremos. Una aperta enorme.
0: Estas aventuras.
1: Otras moitas.
0: Claro que sí.
1: Apertas.
0: Hasta luego.
1: Chao.

0: Buenos días, son las 12, abrimos en Radio Voces, Voces de Compostela, Barbanza, en esta mañana de jueves, soleada, con casi 20 grados ya de temperatura en Compostela, también en este caso en el Barbanza. Nos vamos a ir hoy por encima de los 25-26 grados en la capital, un par de grados menos, en este caso en la zona de costa, en la Ría de Muros, no ya hay Barbanza, pero va a ser un día, en este caso, soleado. Un día de calor con respecto a ayer o antes de ayer, van subiendo las temperaturas y van a estar instaladas en los 20 y tantos grados, 30 para el fin de semana que se acerca. Estamos a jueves, vamos a contarles como siempre durante las dos próximas horas un montón de historias con diferentes protagonistas. Y antes de nada decir a todos aquellos que fueron a la BAU la pasada semana, a la PAU, la prueba de acceso universitario, la antigua BAU, la antigua selectividad, hoy por la tarde ya van a conocer en este caso sus calificaciones. Ya saben que fue una selectividad en un contexto marcado por la incertidumbre y la previsión de un elevado número de reclamaciones que se espera debido a errores detectados en varios exámenes, principalmente en dibujo técnico, lo que ha generado dudas sobre los criterios de corrección. Pero esta tarde van a conocer todos los alumnos y alumnas que se presentaron sus calificaciones. Y a partir de ahí, bueno, pues tomar decisiones. Si alguien tiene que reclamarle a la CIUGA, le reclamará. O también a hacer la media con su expediente académico en el instituto, en bachillerato, y ver las posibilidades que tienen de seguir cursando estudios, en este caso de formación superior, bien de grado, bien a través de titulaciones superiores de formación profesional. Suerte a todos, me imagino que son horas tensas para conocer en este caso los resultados, pero seguramente como en los últimos años, un porcentaje muy elevado, muy elevado, cerca del 90% de los que se presentan a las pruebas de la selectividad aprueban. Otra cuestión es que le dé la media suficiente para acceder a los estudios que desean cursar. Bueno, que lo analicen, que lo vean y que lo valoren y comprobarán precisamente dónde van a estar las notas de cortes en los ciclos de la Universidad de Santiago de Compostela, en los ciclos de grado. Ya saben que una de las altas y siempre más demandada es la de medicina, pero también hay otras, como puede ser física, matemáticas, dobles grados que también lo hay, ingeniería informática. Lo iremos contando a medida, lógicamente, que se den las notas y se vayan produciendo las notas de corte. Suerte para todos. Vamos con el programa de jueves, con un montón de historias que contarles. Entre ellas, repasamos los principales temas del día.
1: ¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
2: Pernas Multicentro en Pontevea e agora tamén en Cuntis e Rianxo. Fai a tua compra rápida. Supermercado de toda a familia. Produtos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que habelo na de Pernas. Prezos asequibles e produtos de calidade. Ven visitarnos. Temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis e Rianxo.
3: Voces de Compostela, con Alberto González.
0: Mañana soleada en toda la zona sur de la provincia de A Coruña y una mañana en Santiago de Compostela, en la Alameda, donde ha comenzado a primera hora a desarrollarse y mañana va a tener continuidad la tercera semana de prevención de incendios, iniciativa que impulsan los bomberos de Santiago en colaboración con la Fundación MAFRE y la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos. Durante estos dos días, en este caso en la Alameda, va a haber actividades formativas principalmente para escolares, pero también para el público en general. El objetivo es prevenir incendios, mejorar la respuesta ante situaciones de emergencia, especialmente en las casas o en el trabajo. Inauguraba la jornada esta mañana Joan Duro, el responsable precisamente de seguridad en el Ayuntamiento de Santiago, con Manuel San Martín, el jefe del Parque de Bomberos.
4: E o que buscamos con esta actividade é un pouco trasladar en horario da mañán, fundamentalmente os nenos de colexo, dos que temos máis de 700 anotados para visitar, e logo por las tardes ao público en xeral, pois pautas e coñecemento de medidas de seguridade e de resposta ante emerxencias, fundamentalmente no fogar, que se podan dar. Según os últimos datos que manexa a Fundación EMAFRE, o 77% de todas as mortes por incendio no Estado acontecen con accidentes domésticos. Entón é moi importante que calquera de nós pues, teña unhas mínimas pautas e coñecementos pues, para saber desenvolverse ante este tipo de incidencias, e é o que vamos a traballar aquí.
5: Estamos aquí cas terceiras xornadas da prevención, está enfocada máis que nada a difundir entre os nenos de primaria as pautas básicas de comportamento ante riscos evitables, saber como comportarse, coñecer medios que temos de autoprotección, medios que temos a man de disposición para defendernos e protexernos a nós e os demais, e coñecer unhas pautas básicas. Hoxe agardamos que pasen por aquí 700 nenos de 9 centros educativos distintos de Santiago. Pola mañá está enfocado a colexios, pero pola tarde de acceso libre agardamos ter moitísimos máis nenos. Temos un moi bo tempo, a verdade, o sitio está moi agradable, ten sombra, e agardamos ter moito éxito. A verdade que ao final os nenos quedan moi contextos con estas cousas, e hai moitas corpas de forza, non están solamente bombeiros, está a Policía Nacional, que trouxo CAS, compañeros de Protección Civil, que 061 van facer medidas de autoprotección, temos a Policía Local, con pautas básicas de circulación, seguridade cidadá. Bueno, eu creo que pode estar moi ben para as familias, para formar os nenos que teñan pauta básica de autoprotección, vamos.
0: Animas a los ciudadanos a que se pasen por la Alameda durante esta jornada y también la de mañana, viernes. Un ayuntamiento de Santiago que va a destinar 3 de los 5 millones de euros que obtiene por la venta de suelo a comprar edificios residenciales en desuso en el casco histórico de Santiago. En lugar de una compra directa, se va a abrir una convocatoria pública para que los propietarios ofrezcan inmuebles que cumplan los requisitos, como estar catalogados en desuso, necesitar rehabilitación y estar libre de cargas. Lo presentaba la alcaldesa Goretti San Martín.
6: El Concello de Santiago dedicará 3 millóns de euros a adquisición de edificios en desuso na cidade histórica para rehabilitalos e para dedicalos ao uso de vivenda en alugueiro a prezo accesible. Esa é unha aposta importante que fai o Concello de Santiago, 3 millóns de euros para adquirir edificios que estean en desuso nestes momentos, facelo na cidade histórica, un lugar fundamental que temos que preservar e vitalizar, e conseguir pois, a súa rehabilitación para que poidan ser ao final vivenda en alugueiro.
0: El objetivo es ampliar vivienda pública de alquiler asequible, favorecer a la rehabilitación del patrimonio con la previsión de que el consorcio se encargue precisamente de la restauración de esos edificios.
6: Imos formular ao consorcio unha proposta, establecer un mecanismo de colaboración, segundo cal ese organismo, o consorcio, se xa encargado de rehabilitar os edificios que o Concello adquira. O Concello que vai facer é adquirilos para logo solicitar justamente esa colaboración para que se encargue de rehabilitalos cumprindo cos objetivos que teñen as dúas entidades. O Concello, despois, unha vez rehabilitados os des edificios, o que vai facer é dedicalos a vivendas e locais comerciais ou socioculturais en réximen de alugueiro a prezos accesibles. Así que, insisto, que temos, eu creo que unha ocasión máis nesta para que a veciñanza perciba a rendibilidade pois, dunha institución como o consorcio.
0: Explicó el concejal de urbanismo, Iago Lestegás, que no son solo edificios de la Almendra, del casco histórico puramente, sino los que están dentro del plan especial de la zona monumental de Santiago de Compostela, que va más allá, va a extramuros, barrios de San Pedro, por ejemplo, la zona de San Roque, etcétera, etcétera.
7: Os edificios deberán estar situados no ámbito do plan especial de protección e rehabilitación da cidade histórica, que abrangue moito máis que Améndoa, moito máis que o antigo recinto de intramuros, é un ámbito de máis de 175 hectáreas que inclúe tamén os barrios históricos de San Pedro, San Roque, Basquiños, Sar, San Lourenzo, Pelanios, etc. Ademais, os inmobles deberán estar catalogados polo seu valor arquitectónico, deberán estar en desuso e necesitar obras de rehabilitación e libres de cargas e gravames, entre outros requisitos que establecerá o prego que estamos rematando, e vai determinar tamén a documentación que se terá que presentar, os criterios de valoración e demais pormenores.
0: Sepan que esta iniciativa se enmarca dentro de las políticas de vivienda del gobierno local y en la declaración de zona tensionada, aunque todavía no hay fecha concreta para la convocatoria. Eso sí, titulares de edificios que cumplan las características pueden ofrecer su propiedad al Ayuntamiento de Santiago, que valorará adquirirlas.
8: Nos hemos de hacer una oferta pública de adquisición para que aqueles titulares de edificios no ámbito do Plan Especial da Cidade Histórica, que, como dixen, é moito máis que o... Porque hai xente que asocia a Cidade Histórica co recinto de Intramuros, non? Coa Mendo. A Cidade Histórica é moito máis amplio que o recinto de Intramuros, son 175 hectáreas, entón, calquera edificio nese ámbito que esteña en desuso, que esteña necesitado de obras de rehabilitación e que cumpra os requisitos que imos establecer no prego, que temos xa prácticamente rematado, pero que non procede hoxe dar detalles sobre o prego, poderá facer unha oferta ao Concello para a súa adquisición. É unha oferta pública de adquisición con os criterios determinados, porque lógicamente teñen que ser actuacións que señan razoables, non? Pero eso, nese ámbito, que cumpran os requisitos que se van a establecer, calquera persoa que os cumpra poderá participar. Despois valoraránse, nos pregos vanse definir, están definidos os criterios de valoración, por suposto, en iso vai consistir. Ata 3 millóns, quer dizer, nos poñemos 3 millóns en riba da mesa para adquirir edificios. Lógicamente, porque me ides preguntar, cantos edificios, non?
9: Claro,
8: cantos edificios, dependerá das características dos edificios, non? Non costa o mesmo un edificio grande que un edificio pequeno, non costa o mesmo un edificio en bon estado que en mal estado que en estado regular, entón, dependendo de como señan os edificios, máis grandes, máis pequenos, en mellor conservación, en peor conservación, a localización tampouco, lóxicamente, non ten o mesmo valor, pero dependendo dos edificios, pues, claro, nos temos un total, non? Un recurso total, 3 millóns de euros, que imos destinar a eso, o número de edificios que saian de aí, pues dependerá de como señan esos edificios.
0: Siguiendo en el Concello de Santiago, se inicia también la licitación de la gestión y seguridad del Centro para Personas Sin Fogar de Belvís, el primero de titularidad municipal en Galicia, con el que Compostela busca reforzar la atención a personas que no tienen casa, que no tienen hogar. El contrato de seguridad está licitado por 475.000 euros y el de gestión cerca del 1 millón de euros, ambos para un periodo de 2 años. El centro va a funcionar todo el año. Lo presentaba estas licitaciones la concejala de Servicios Sociales, María Rozas.
10: Contrato de xestión do centro, xa temos explicado en diferentes ocasións que as características deste centro pois requiren unha xestión mixta entre o equipo de desenfogarismo do Concello de Santiago e unha contratación externa, porque o centro estará en funcionamento 24 horas os 365 días do ano. Belvís será a casa de xente que agora mesmo está vivindo na rúa, mas o obxectivo non é que sexa só un teito, non é que sexa só un aloxamento, sino que sexa un servizo integral de acompañamento, de formación, de intervención social e de apoio para todo o que necesiten pois as persoas en fogar ata a súa integración social. Este contrato, o primeiro deles, o de xestión, que saíu a licitación, conta cun orzamento de algo máis de 900.000 euros para 2 anos, 923.830 euros, coa posibilidade de outro ano máis de prórroga. Aprobamos outro tamén que ten que ver co servizo de vixianza do centro, que sae cunha licitación cun orzamento base de 475.000 euros e tamén cun ano de prórroga.
0: Sepan que este centro para personas en fogar de Belvís funcionará todo el año con 14 plazas, además de servicios de intervención social, educativa y psicosocial. El objetivo es de convertirse en un recurso de referencia ya no solo de Compostela, sino a nivel Galicia.
10: Entre tanto, dende o Departamento de Servicios Sociais, pues seguimos traballando. Estamos nestes momentos valorando os futuros usuarios ou candidatos a vivir en Belvís, porque, como teño comentado en diferentes ocasións, as derivacións realizaránse dende os servizos sociais municipais, e quero lembrar que este centro inicialmente contará con 14 prazas e que as persoas usuarias pois poderán permanecer nel nun período estimado que vai de 6 meses a 2 anos, sin ser moi estritas, pero dentro de 6 meses ou 2 anos. É un centro de media longa estancia. Creemos que isto non é un albergue, non queremos un albergue, queremos unha casa onde a xente pois teña a súa habitación, a súa autonomía, o seu espazo. Entonces, inicialmente comezaremos con 14 prazas, a maioría das habitacións son individuais e hai algunha dobre que é bastante ampla, non? Por eso dicía 14, que son as que temos, pero sí que é certo que durante o longo de todo este proceso, que como decía antes foi complexo e que ten múltiples trámites, un deles é solicitar esa autorización de construcción a Xunta de Galicia, e a Xunta de Galicia, coa normativa que hai no ámbito social, pues considera que podemos ampliar.
0: Mientras los socialistas en Rajoy critican el estado de abandono de la Alameda y acusan a la alcaldesa y al gobierno de permitir su deterioro, va a llevar el PSOE a pleno este mes una iniciativa para reclamar un mantenimiento más riguroso y continuado de la Alameda, declarado bien de interés cultural. Sindo Guinarte es el portavoz socialista.
9: La situación de falta de mantenimiento, de falta de conservación y de abandono da nosa Alameda. Nos últimos anos, pois son cada vez máis frecuentes, máis habituais, moi lóxicas e razoables as queixas pola falta de mantemento e pola situación de perda de esplendor dun espazo que, sen dúbida, debería seguir sendo un orgullo colectivo para todos os que vivimos e amamos a nosa cidade, non?
0: Los socialistas denuncian maleza, suciedad, falta de conservación en elementos patrimoniales como el palco de la música o la fuente de mármol, así como problemas en senderos, estanques y señalización. También alertan de la falta de información sobre la renovación del contrato de mantenimiento de las zonas verdes. Marta Abal.
11: El gobierno municipal está instalado na idea de que non se pode facer nada na Alameda mentras pois non este aprobado o plan director da Alameda. E isto a verdade é que non é certo. O plan director é unha ferramenta fundamental, é unha ferramenta importante, sí, que vai a servir para definir as actuacións do futuro na Alameda. Como queremos que se esa Alameda no futuro? Que uso lle queremos dar a Alameda no futuro? Establecerá líneas de intervención sobre o patrimonio cultural, medidas para a rexeneración do patrimonio natural e criterios para regular os usos deste espazo. En definitiva, o plan director, o certo é que está chamado a deseñar a Alameda do futuro, pero certo é que isto ten que compaxinarse co mantemento do día a día deste espazo tan emblemático para Santiago. E o que estamos a comprobar é que non se están a executar todas as tarefas de mantemento e conservación que son posibles e exixibles dentro do contrato municipal de mantemento, conservación e mellora dos espacios verdes e arborado do Concello de Santiago de Compostela. Contrato que, por certo, remata o 31 de agosto deste ano, despois da última prórroga que foi concedida fai 2 anos, e do que a día de hoxe non temos noticias da nova licitación, con lo cual estaremos novamente ante un contrato tan importante que entrará en precario.
0: Mientras, Borja Verea, líder de los populares, presenta en el primer torneo solidario Jesús Pampín, que fuera concejal del Partido Popular, una iniciativa de fútbol 8 que se va a celebrar el 27 de junio en Santa Isabel. Y lo que se recaude en el torneo se va a destinar íntegramente a la Fundación Andrea.
12: Es un proyecto que nace coa intención de unir a sociedade de Compostela alrededor dunha causa solidaria e demostrar que cando a veciñanza e os representantes públicos traballan xuntos, pódense conseguir grandes cousas. O deporte non é só competición, é unha ferramenta para educar, integrar e transmitir valores como o esforzo, o compañeirismo e a superación. Pero tamén é unha forma de axudar os demais. É unha forma de axudar os demais. Por iso, dentro do Partido Popular de Santiago, impulsamos o torneo solidario Jesús Pampín de fútbol 8, que será o 27 de xuño en Santa Isabel. Unha cita que agardamos que se converta nun punto de encontro para a solidaridade e a participación na nosa cidade. O torneo levará o nome de Jesús Pampín, unha persoa moi vinculada tanto ao deporte como á vida pública compostelá. Con esta iniciativa queremos renderlle homenaxe e agradecer todo o que achegou durante tantos anos.
0: Charo Barca es la presidenta de la Fundación Andrea, beneficiada de lo que se recauda en el torneo.
13: Unir o deporte e a saúde a infancia para nos é algo prioritario, ¿no? Sempre estamos a insistir en que o deporte tamén educa en valores, o deporte educa en hábitos, os hábitos contribúen á mellora da saúde, sobre todo na xente xoven, ¿no? Encantaríanos tamén implicar a centros educativos que puderan, xa é moi boa data, porque xa é o 27 de xuño, as clases xa teñen rematado, para maiores de 16 anos, pois nese entorno de rapaces xa con unha edade que poden vir e competir, entón, pois animar os centros que nos estén escoitando a sumar equipos, facer equipo tamén, pois vir aquí a competir neste torneo solidario. E igualmente, pois eso, a todas esas asociacións deportivas, da universidade tamén, que tamén penso que poden ser boas datas para eles, bueno, pois a todo que queira sumar un pouco de por a súa graillo de arena para que, bueno, pois este torneo sexa un éxito. É o primeiro, eu penso que vai ser unha data super bonita.
0: Por outro lado, la torre del reloj de la catedral se va a rehabilitar de forma integral. Ya han comenzado a instalarse los andamios para el inicio de unos trabajos que impulsa la archidiócesis y el Ministerio de Transportes y Cultura. El proyecto tiene un presupuesto de 2,4 millones de euros y se enmarca dentro de un programa estatal de conservación del patrimonio. Se va a restaurar, en este caso, toda la piedra, elementos de madera, la carpintería, se va a reparar el reloj, la campana de la berenguela, mejoras en la iluminación y en la instalación. La previsión de los trabajos es que finalicen en noviembre del 2027, es decir, que casi todo el próximo Año Santo va a estar cubierta de andamios la torre del reloj de la Catedral de Santiago de Compostela. En el Barbanza, en Ribeira, el concello está remodelando la fachada litoral en el Paseo das Carolinas y en la mejora de accesibilidad a la playa de Coroso, invirtiendo 150.000 euros. Las actuaciones ahora suponen una rampa de acceso, una zona deportiva con pistas y área de calistenia. Se van a instalar bancos de piedra y se van a crear espacios verdes para favorecer su integración paisajística. Precisamente en Ribeira, el BNG denuncia la destrucción de un sistema dunar en la playa do Róbalo, en Aguiño, tras intervención con maquinaria pesada que, según el BNG, afectó a un espacio de alto valor ambiental protegido. Así lo explica la concejala Anti Alberte.
14: O pasado sábado, 6 de xuño, fixéronos chegar que na praia do Robalo, en Aguiño, estaban a pasar unha excavadora por unha duna vexetada de importante valor ambiental. Estamos a falar de que o Concello de Ribeira ten consigo a Illa de Sálvora, de feito ao carón desta praia, unha das illas pertencentes ao arquipélago do Parque Nacional das Illas Atlánticas, o único parque nacional que ten Galiza. O Concello de Ribeira debería ter coñecemento de que neste espacio non se poden facer actuacións deste xeito. De Calí temos especies de flora e de fauna dun importante valor ecolóxico, entre elas a Pillara das Dunas, unha especie que está catalogada dentro do catálogo galego de especies ameazadas. Esta acción foi xa posta en coñecemento do Seprona e pedimos responsabilidades políticas e rigor por esta actuación totalmente negligente, aberrante, porque todos nos tememos de que non houve unha autorización e un permiso previo. Por tanto, preguntámonos se vai haber novamente unha sanción que este goberno do Partido Popular pretende que paguen a veciñanza de Ribeira en vista a súa soberbia e, xa digo, a esta negligencia.
0: En Ribeira, el Centro Lustre Rivas va a acoger el próximo día 12, mañana, la presentación del libro Enrique Emanuel Fernández Sendón, Memoria, Palabra y Represión, promovida por la Comisión por la Recuperación de Memoria Histórica de Barbanza en colaboración con el Concello. Es una obra escrita por José Luis Aceito, Susío Bobillo y Carlos Cimadevila, que recupera la historia de estos hermanos ribeirenses vinculados al activismo político, literario y sindical y que profundizan su represión durante la Guerra Civil y la dictadura. Lo presentaban los miembros de la Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica do Barbanza. Este es Xoán Hermida.
15: Sabedes que Manuel será detido 27 de xullo, trasladado a Compostela e fusilado nesa famosa farsa de xuicio 29 de xaneiro do ano 37. e este acontecemento será vital para os dous irmáns, para Elvira, que falaremos algo dela ahora, e para Enrique. E vai a marcar definitivamente a vida destes dous irmáns, ¿no? Porque queremos citar tamén a Elvira, a irmá máis pequena, mestra aquí en Ribeira, ¿no?, que con un coraxe enorme loitou por salvar a vida de Manolo, e tivo que vivir tamén a desmemoria de Enrique. Porque o Enrique Fernández Sendón que volta a Ribeira a principios dos 40 non ten nada que ver co Enrique anterior á Guerra Civil. Isto nos falará Fidel como psiquiatra.
0: En Ribeira tamén se ha presentado la tercera edición del Noite Tradi, va a ser el 11 de junio en la Plaza Porta do Sol de Ribeira, con folclore como protagonistas y actuaciones a partir de las 10 de la noche. Lo presentaba Ana Barreiro, la concejala, y Manola Baliño de Balaidela.
16: Veremos a apostar, en este caso, pola música tradicional, tamén con un toque moderno, e será o 11 de xullo ás 10 da noite na Praza do Porto do Sol.
17: O primeiro grupo que presentará a edición é precisamente o anfitrión. Empezaremos cos cativos, seguirá unha pequena mostra do grupo juvenil, esa para remate tamén unha pequena actuación do grupo de maiores, acompañado polo grupo colaborador de sempre, Sete Linguas.
0: Óscar Romero, también de Bailadela, hablaba de las agrupaciones, además de las locales, que van a participar, como las formaciones Un Tobello y De la Meseta, que fusiona traducción y música electrónica. Así lo presenta Óscar Romero.
18: O primeiro dos grupos de sobra conocido en Galicia é Un Tobello, un grupo que nace das recollidas, de música tradicional galego, un grupo de rapaces moi novos, están nos 20 poucos, acaban de encher a Capitol con 800 entradas vendidas, tamén a Pousada en Boiro, e van a facer parada en Ribeira presentándose un novo disco inmaterial, o novo e primeiro disco inmaterial. Eu creo que é un grupo que ninguén se debe perder, son unha maravilla, o sea, son unha pasada, e creo que están facendo moi bo camiño. Despois temos o segundo grupo, que é un grupo de Valladolid, porque quixemos abrir este ano un pouquinho horizontes e ver un pouco como se fai tradicional tamén en outro lado. Este grupo é De la Meseta, que están tamén ahora en moitos festivales de música electrónica e de música tradicional, porque encaixan nos dous, son tamén unha pasada. O que fan é misturar música electrónica e música urbana, con voces, percusións típicas do folclore da súa terra, de Valladolid.
0: Y este sábado en Boiro es a Noite Aberta Comercial, con una edición especial bajo la temática del eclipse solar. Ya saben que los comercios que participen van a ofrecer descuentos, promociones y actividades, manteniendo sus establecimientos abiertos a las 10 de la noche. Va a haber animación musical en la calle, va a haber reparto de gafas, por cierto, para observar el eclipse el próximo mes de agosto, y una ruleta de la suerte. Lo presentaba el presidente de la AVE, Daniel García, y el alcalde José Ramón Romero.
19: Participan numerosos establecementos con moitísimas actividades, fan descontos, hai tamén degustacións, todo tipo de actividades especiais. Temos moitísimo comercio, pero este ano tamén hai que salientar que se apuntou pois ópticas, moita hostelería e tamén turismo rural. Por outro lado, decir que os establecementos estarán abertos mínimo hasta as 10 da noite. Repartiremos, como ben di o nome, edición especial Eclipse, repartiremos gafas de sol para ver o eclipse solar que vai a pasar neste 2026. Sacaremos a nosa ruleta da sorte con un mogollón de regalos, así que todo o mundo que faga as compras ese día e presente un ticket de máis de 10 euros terá dereito a unha tirada e terá numerosos regalos onde escoller.
20: Pois xa vemos como cada vez antes da época estival, como é o mes de junio, pois xa temos aquí en Boiro moita xente foránea, non? Xa pasando a súa época estival. Eso é un bo síntoma de que estamos facendo ben as cousas, e sobre todo, pois eso, que esa xente que ven a disfrutar dos nosos areales, da nosa gastronomía, pois tamén que consuma no comercio local, no comercio de proximidade, non? E bueno, a Noite Aberta estáse consolidando como unha das fontes de atracción de maior consumo, onde participan moitísimos negocios e tamén moitísima clientela, non?
0: También a nivel comercial, hoy comienza la prima 26 en el comercio de Santiago de Compostela y otra cita comercial la tiene mañana en Área Central con el evento La Jungla. Es una jornada que desde las 4 hasta las 11 de la noche, 4 de la tarde, 11 de la noche, hay descuentos adicionales del 50% sobre el precio de outlet de diversas marcas para los interesados. También se ha presentado en Bertemirán, ya saben, el Ames Jazz, 3 y 4 de julio. La programación incluye actuaciones de Manuel Cebrián Trío, Suelen Star Quartet y MBM Trío. Precisamente Manuel Cebrián y Antonio Bravo de MBM Trío presentaban sus actuaciones en este Ames Jazz.
1: No meu caso, vou presentar o meu último disco que se chama Punctum, que é un proxecto de jazz, composición propia a trío, un trío de guitarra eléctrica, baixo, o sea, contrabaixo e batería. E bueno, é unha música que está moi relacionada con coas vivencias que teño traspasado nos últimos anos, que bueno, ten que ver con moitos cambios vitales na miña existencia e tal. E que bueno, que trato de pois eso, unha versión super personal e moi íntima do que reflicta a miña vida neste momento, basicamente esta idea do proxecto. Ao mesmo tempo, pois estou rodeado de músicos con moitísima experiencia, como son pois Paul Patiño do contrabaixo e David Puime na batería, que son dos músicos novos, pero con moitísima experiencia, que están pois traballando moito en Europa e en España tamén, adiante e tal. E bueno, pois é un proxecto que ten moita interacción tamén sonora, que se explora moito as posibilidades do formato, pero sin deixar de ser unha proposta netamente acústica. O sea que, bueno, e isto é un pouco máis destacado do que podemos falar do meu proxecto.
21: O noso chamase MBM, o trío, que as iniciais dos apellidos de Baldo Martínez, Lucía Martínez e eu mismo, que son Antonio Bravo. Entonces tamén facemos un proxecto de composicións propias.

0: Radio Voz, con Alberto González.
1: Hola, Marta, muy buen día.
2: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Muy bien, ¿qué tal por lo mercado? Luce o sol, hay de todo para mercar hoxe, entendo, ¿non?
2: Bueno, hay, a verdade é que hai moitísimo, sobre todo en horta xa temos tomates de aquí, con un color
1: precioso. Xa os probaches, porque outro día,
2: o xoves
1: decías que cheiraba tomate a praza, ¿non? O xoves pasado.
2: Bueno, a verdade é que xa se empezan a misturar os olores, sobre todo, pues eso, o pimento, o tomate, esas cousas, hai moita cereixa, empeza a haber figos, as paisanas hai moitas cousas, hai moita sardinha, hoxe teño aquí a Carlos, o noso platino, para que nos diga, o xa vez pasado tuvo Manolo, que tamén fui mariñeiro, sabes, dos de Lola.
1: Sí.
2: Bueno, el fixo unha aposta polo precio, a ver que distí, e que nos contes tamén un pouco como vai a... Hai moita sardinha hoxe, por exemplo.
3: Sí. Bueno, buenos días. Ante
1: todo. Hola, Carlos. Hola, Platino. Fíxeme gracia eso de Platino, o convidado Platino da Praza,
3: programa,
1: da sección
3: como
1: da Praza
3: de televisión.
1: Perdona, non te escoitei.
3: Como un programa deste de televisión. ¿Verdad?
1: Ah, sí, como hormiguero, formigueiro, hormiguero, de igual. Sí, vamos a mandar unha taza, Carlos. A cambio de un kilo de sardiñas, claro.
2: El kilo de sardiñas son ya de San Juan, non ahora que están baratas.
3: No, ahora están o precio, máis hai moita, máis este ano de Rianxo está moi bo, está buenísimo.
1: Xa defendeu Carlos o outro día, que é dali de Rianxo, xa sabes, non?
3: Eso de Taragoña.
1: Xa sei, pero ele defende máis que ti, porque ti vas moito máis a Ribeira que él.
3: Sí, nos imos a Ribeira.
1: Ves.
3: Pero en Rianxo, vamos a ver, toda a sardinha é boa, a de Ribeira tamén é boa. Pero eu falo da de Rianxo porque é máis... depende como te gusta a sardinha. Se te gusta así máis tierniña, máis con menos escama, que ten menos escama que a outra...
2: É como de miña nai, menos leñosa.
3: Sí, bueno, sí, chama, sí, tamén, bueno, cada un, eso en cada sitio chama de unha forma distinta, eso non é mellor nin peor, é distinta.
2: Ya, que a de Rianxo ten como, é máis pequeniña,
3: sí,
2: tamén, media negra.
3: Sí, para min é máis rica, ahora, claro, depois cada un hai quen di que no, pues, a de Ribeira que é máis grande, depende.
2: O porque sí, tamén ten fama, non? Sada.
3: Moitísimo, sada, sí, sada. En cambio, vamos a ver, digo que non sea boa, pero a mí parece unha sardinha como máis duras e máis, non sei.
1: Sa.
3: É que, vamos a ver, eso non se pode dicir. É que cada un hai que prefiar un peixe e outro. Uh-huh. Cada... Todas son boas.
1: Ben.
2: Pero, Alberto.
1: Dime.
2: Pois pues temos un platino e temos un primerizo.
1: Sí, claro. Ahora seguimos con Carlos, que se está aí apostado. Ahora, Carlos, seguimos falando contigo. Presente a ti, Marta, por favor.
2: A ver, además eu te quero dar as gracias porque, bueno, está traballando e...
1: Carlos
2: y, bueno,
1: tamén, non digas que está traballando porque
2: bueno,
1: igual se enfada
2: Carlos.
1: Carlos
2: sempre ten un rato para nós. Carlos é jefe, entonces, bueno, pero bueno, este chico é Juan Soriano, que o coñecino hai pouco, e bueno, él que nos conte un pouco que fai, que ten moitísimo mérito, están con unha asociación que creo él que é en Telampo, pero está aquí na praza porque comprou a empresa Casa da Quenlla, e bueno, él se adica a eso, bueno, está relacionado ca saúde mental e a asociación é un pouco para dar traballo a esa xente que ten problemas de saúde mental, que son, además, os sectores máis desfavorecidos.
3: Claro, pois eu teño unha, perdón que te interrumpa, unha filla que ten unha clínica de que é neuropsicóloga.
2: Tamén?
3: Sí, ten realmente unha clínica, voy facer un pouco de propaganda, non me fai falta, pero bueno, por desgracia non me fai falta propaganda, por desgracia, non por suerte, por desgracia, que neuralmente, sí, hai bastantes... Máis do que pensamos.
1: Hola, Juan, bo día.
4: Hola, bo día, que tal?
1: Moi ben, gracias por estar connosco.
4: Nada, a vos por o convite. Bueno, que nos escoiten os dos ergas, porque Marta, o que se refire Marta, é que eu son psiquiatra e entón, claro, sí. Todo aquí metín ali...
2: Pero non contei nada, solamente dixi que estabas traballando no número 7 como excitados, Carlos.
4: Estáis citados como paciente, vale, xa os teño citados aquí.
1: Sí, sí, sí, sí. Creo que nos podes citar, Juan, xa che digo, vale, que de verdad vale, que nos podes citar, que moitas pues veces necesitamos consulta,
4: Porque... Entón xa metín unha cita para Radio Voz aquí, o paciente número 25.
1: Ben, bueno, estupendo, nada, estupendo.
4: Cito. Bueno, pois...
1: A ver, contanos, bueno, ese proxecto. Bueno, un proxecto que leva funcionando xa unhos anos, non? Que parte sí. da horta de Marrozos, non?
4: Sí, sí, sí.
1: E
4: sí,
1: que é entre Lampo, que ahora estades na plaza.
4: Efectivamente, ahora xa empezamos a montar, digamos, o círculo xa ecolóxico agroalimentario un pouco, xa empezan a haber varias pezas para completar todo o ciclo, pero bueno, nos empezamos, a ver, a asociación montámosla en 2016, é decir, isto... Sí, foi un tema de dar cabezazos contra portas e paredes, e cando rompeu una, pois empezamos en 2021, o sea, faite a idea. Uh-huh. É dicir, foi un empecinamento importante. Bueno, o objetivo do proxecto era xerar emprego directo para persoas con algún tipo de diversidade psicosocial ou algún tipo de problemática de saúde mental. O que comentaba Marta antes, en base a que o colectivo, digamos, dos grupos de discapacidade con máis desemprego de todos eles. Entón, aínda que, bueno, eu son psiquiatra e dentro do mundo sanitario tendemos por un tema profesional a velo todo dentro do prisma, digamos, sanitario ou terapéutico, eu intentei ou intento ou a miña misión, digamos, enfocar todo pola variante ou polo prisma dos dereitos e da xustiza social, é dicir, xa non se trata de que as persoas con este tipo de cuestións, de condicións de saúde teñen que traballar porque lles vai a ir ben a nivel terapéutico, iso, claro, vai a ir ben a eles e a min tamén, se teño un traballo digno, é dicir, eso non ten sentido, sino que se trata de un problema de xustiza social, é dicir, os números son tan alarmantes que non se pode explicar únicamente por un tema de saúde ou de disfuncións, etcétera. É dicir, é un tema de discriminación, básicamente. Entón, o modelo, digamos, que nos seguimos é un modelo de creación de emprego directo, é dicir, de xerar o emprego en primer lugar, sin ter que facer, o sea, sin empezar con temas ou dispositivos máis asistenciais. Entón, empezamos, como dís, unha horta ecolóxica en Marrozos a través dun convenio con Cáritas de Interdiocesana de Santiago. Empezamos a cultivar en 2021. Bueno, o ano pasado enterámonos de que Pilar, da casa da quen ya xubilábase, parecía que non atopaba o relevo e tal. Entón tocamos a súa porta. Bueno, nos cas ganas que tiñamos de entrar na praza, porque iso xa para nos bueno, foi espectacular poder entrar na praza. Bueno, non o máximo que aspirábamos uns meses antes era, bueno, a ver si algún día temos unha tenda por ali, pequeniña, en algún sitio. Claro, ver que de repente podemos ter un posto na praza, iso xa era impresionante. Entón, entre eso e as ganas de Pilar e familia de que a casa da queña continuara aberta, pois, bueno, conseguimos entrar na tenda, digamos, bueno, adquirila entre comillas, gracias a elas tamén, que nos fixeron o rodaxe, porque te imaginas un psiquiatra que de repente unha tenda, e dices, eu non sei,
1: estás
4: a mí non
1: me explique,
4: a mí xa me chega con comprar, a mí xa me chega con comprar, e eu falei con Pilar, mira, esta operación solo é posible si vos entrades con nós durante polo menos unha transición de dos meses, tres meses, e axudades aos que entran, a encargada nova, etcétera, a saber como funciona todo isto, porque eu é que non sei ni como funciona a caixa registradora. Entón, sobre todo gracias a Pilar e familia, a cousa foi adiante, bueno, levamos un ano e, de feito, este mes pasado, celebramos así unha especie de reinauguración na tenda para, digamos, oficializar a nosa entrada na praza e tal, con algún cambio de, bueno, catro cousas para, digamos, que se veixa que hai algún cambio e tamén, porque a nosa misión, obviamente, é a visibilidade do proxecto para que se visibilice o problema que hai, claro.
1: Xa. Entendo perfectamente, non? Traballades precisamente na horta de Marrozos e vendedes aí na praza. Deixame que diga unha cousa, non, un pouco o que estabas comentando, Juan, o leo da propia página web de Entrelampo, decides que só entre un 5 a un 18% de persoas con problemas de saúde mental graves traballan. Consideras ti, ademais, como profesional non da saúde, que este tipo de personas o traballo favorece?
4: Sí, sí, no, no, a ver, obviamente o traballo favorece, a ver, al ser tamén un problema de saúde mental, digamos que sí, favorece, igual que favorece a calquera outra persoa, pero claro, dices, o traballo favorece o mellora a saúde mental, efectivamente, pero estamos en un ecosistema, en un sistema que precisamente o traballo é un productor de enfermidade mental, é decir, non fai falta ter un trastorno mental grave, é decir, xa vemos todos os días estadísticas de saúde mental laboral, son espeluznantes, ¿por qué? Porque o traballo é precario, a xente, aparte, que se dice, non, estou falando da xente que non traballa, estou falando da xente que traballa. O traballo é precario, os soldos son precarios, xa provoca, pues eso, o propio sistema, dices, traballar é beneficioso para a saúde. Hombre, depende, claro, depende que traballo teñas. Outro tema que ten que ser un traballo digno, donde obviamente a empresa, claro, ten que poñer a persoa por diante de todos os outros intereses. Claro, no noso caso somos unha empresa social sin ánimo de lucro, pero somos unha empresa, que eso teño que recalcarlo mil veces, porque parece que cando dices empresa social parece que eres como unha especie de taller o de sitio de entretenimiento o algo así. No, somos unha empresa como calquera outra, con sus nóminas, su seguridad social, sí, etcétera. Sí, claro. Es decir, somos unha empresa social, que quiere decir que o que primamos é que esa persoa, sexa quen sexa, manteña o seu traballo, e se ten algún tipo de dificultades, sexa que sexa, axudarlle para que supere esas dificultades e siga traballando con nós. Esa é a nosa misión, máis que, obviamente, claro, a viabilidade, al ser unha empresa, claro, eso xa se sobreentende, porque si no, non existiríamos. Pero quero dicir, é o principal é que se manteña o traballo a pesar das dificultades, preocupándonos de solventalas. Que os problemas de saúde, sexan mentales ou de outro tipo, pois influyen no tema do desemprego, obviamente sí, pero que esas cifras son unha bestialidade, non responden a proporcionalmente a ese problema, e iso tamén, hai un problema detrás de estigma social, especialmente que dicen que cada vez vai máis, está mellor, o estigma respecto á saúde mental mellorou co tema post-COVID e tal, pero realmente o que mellorou o estigma en relación, digamos, aos problemas de saúde mental, precisamente, como son os de ansiedade, as depresións, etcétera, precisamente moi relacionados cos factores sociais. En cambio, non mellorou en nada o estigma, por exemplo, de cara pues, aos trastornos máis graves, os trastornos mental graves que chamamos, es decir, eso prácticamente sigue igual, atención probablemente peor, porque vímonos sobrepasados por unha onda asistencial tremenda.
1: Ben, que vendedes? Contame. Porque, pues no, a ver, tiñades xa un proxecto, non? O proxecto lanzado, non? A través da Horta, claro, de Marrozos, sí, que vendíades, digamos, online, non? Un servicio, creo que quincenal, de verduras e de ovos. E agora, como vos trasladades a praza? Que ofrecedes na praza, Juan?
4: A ver, nos, efectivamente, digamos, no que a Horta de Marrozos tiñamos un sistema de coproducción que chamamos, que as clientas e clientes, digamos, fan unha suscripción quincenal de cesta de tempada, todos a cada 15 días reciben na súa casa, a súa cesta, co produto que haya nese momento. Por sorte, toda a producción, prácticamente toda, está vendida a través dese sistema. E claro, nos entramos na praza nun momento do que todo o que está na Horta está vendido. Entón, claro. Nos, obviamente, neste ano, que fixemos, catenda? Fixemos, la misión era no tocar. Se algo funciona, de inicio, no tocar. Entón, comprobamos que Atenda funciona, sigue funcionando con nos tamén, comprobamos que somos capaces de elevarla, e agora a verdura, digamos, local, sigue sendo da Horta original de Pilar, en el que está xubilada, agora leva Andrés, que tamén traballaba con ela, pero a nosa misión, obviamente, a partir de agora, vai ser facer inversións dentro do que se poida na Horta nosa para aumentar a producción e que toda a porcentaxe maior posible da verdura que vendamos na praza sexa de producción propia e local. Para non ser un hándicap o tema das inversións, porque dependemos, como os promotores, impulsores, non digamos que sí, deixamos media vida no meu caso en esto, pero non, non temos ningún tipo de remuneración, todo isto é altruista, tamén hai que decirlo, pola nosa parte, non, diante da banca, claro, necesitamos axudas para poder avalar ou financiar. Pero bueno, a nosa misión agora mesmo é eso, aumentar producción en propia en Marrozos para todo o máximo posible de verdura que vaya a casa da Kenya sexa de proximidade, absolutamente.
1: Ben, Marta, que decías?
2: Juan, eu, bueno, primeiro volver a expresar a miña admiración total por lo proxecto que estades facendo, porque, bueno, é de valorar. Tenho que decir dúas cousas. Que a casa da Kenya funcionaba ben, pero eu coido que está funcionando mellor, incluso, que está desvendendo moito máis, e iso te lo que saber ti, por los datos que te pasa a Ana, que é encargada, e incluso non solamente tedes producción propia de Andrés, e traballades con outras cooperativas e outras agrarias en ecolóxico, sino que estades ampliando os productos, por exemplo, ahora empezades co viño, pastas en ecolóxico, pues curiosas como de curry ou... É dicir, que estades buscando outras vías. E logo teño dúas preguntas, xa a título curiosidade. Primeiro, o que se come influe na saúde mental? É dicir, se comemos produto de cercanía, produto natural, produto non envasado, o que se vende un pouco no mercado, eso realmente influye na salud? Sí. E na salud mental, e a miña pregunta... E outra pregunta, a sociedade cada vez estamos peor da cabeza, como din? E como nos ves os galegos e os compostelás?
4: A ver, son preguntas un pouco
2: complicadas,
4: difíciles, pero bueno, a primeira pregunta, bueno, xa diste, obviamente, comer ben bo para a saúde global, eu diría que incluindo a mental, é dicir, tampouco é que haya una relación directa entre comer ben, a ver, o que chamamos comer ben e comer diverso, máis frutas e verduras que resto de alimentos, comer todos os días, tamén é comer ben, que hai xente que non pode comer todos os días, influye na saúde mental igual que influye na saúde global, pero podemos falar tamén de viceversa, ter unha mala saúde mental tamén influye en como comes. Por lo tanto, quero decir, nunca sabes que si é primeiro ovo ou a galiña, pero sí, efectivamente, a ver, comer ben mellora a saúde mental, ter boa saúde mental mellora que comas ben. Non sei si me explico.
2: É a pescadilla que se morde,
4: claro,
2: a cola.
4: Sí, sí, claro, pero bueno, eso é un tema máis pues, de nivel... educativo primario nas escolas, pois é onde cada vez sí que se fai máis este tipo de educacións alimentarias nos temas ecolóxicos, incluso empezan a haber alguna lei que asoma por lo menos algúns principios, aínda que quedaron curtos na última que sacaron, pero bueno, sí, obviamente comer ben influye. Que estamos, o sea, cada vez máis tolos, a ver... Eu, ahora, hoy en día hay una corriente de el mundo cada vez está peor, el mundo que está, ¿a dónde vamos a parar? Bueno, sí, el mundo en parte está muy mal, sí, efectivamente está muy mal, pero eso de que nunca estuvimos tan mal a nivel de la humanidad, hombre, no sé, si sabes algo de historia, si miras para atrás, dices, bueno, otros tiempos non foron mellores que estes. É dicir, aquí o único problema é que simplemente a humanidade non aprende do pasado. Pero que estamos peor de saúde mental...
2: Eu sempre digo que deberíamos estudiar historia para ver o que temos que facer, pero non aprendemos.
4: Claro, a ver, estamos metidos, o que falaba antes, estamos metidos nun sistema diabólico que provoca problemas de saúde mental, e ese sistema, en lugar de frenar o de baixar o acelerador, o que fai apretar o acelerador. Entón, nese aspecto, sí que podemos decir que, bueno, que hay, por lo menos, estamos igual o peor a nivel de salud mental que en otros tiempos, pero lo peor de todo es que en estos tiempos estamos suficiente informados, formados, para saber cuáles son las causas, tener los medios incluso para corregir, y bueno, y
2: el sistema
4: no nos va a permitir nunca eso.
1: Muy bien.
2: Carlos está aquí diciendo que lamentablemente comer sardiña non axuda a saúde mental.
4: Comer sardiña, mira, o que axuda a saúde mental é comer sardiña una boa cacharela acompañado de amigos. música hizo completo saúde mental, mental para arriba. Saúde mental para arriba. La noche de San Juan, bueno, eso aumenta saúde mental, pero a niveles máis que todos os tratamentos que teño eu na consulta.
1: Na consulta, moi ben.
3: Eu estou totalmente de acordo con ela, tranquilidade, e pasalo ben, é o familia, estar contento, iso é o principal. Daí, penso que non vai haber problemas. Problemas moitas veces veñen porque veis, porque se busca.
1: Sí, sí, sí.
2: Porque te buscan.
4: Por certo, acabo ca publicidade nosa. Que no falei. Ahora mismo, dentro de unas semanas, empezaremos las galiñas de Xema y Clara, también en Marrozos. Entonces empezaremos a vender ovos también en la tienda, por internet, etcétera. Tendremos una tienda online de Casa de Aqueña, que eso sí que será nuevo, para, digamos, ampliar a gente que, porque nos preguntan que cómo si pueden comprar de fuera, o sea, de fuera digo, más a la do cercano. Entonces vamos a hacer una tienda online donde van a poder ver todos los productos que vendemos, etcétera. Entonces, bueno, esos van a ser los cambios, pero bueno, o principal, por suerte, después de 4 o 5 años, teremos producción propia de ovos ecológicos.
1: Muy bien. Juan, no te robamos más tiempo. Muchísimas gracias por estos minutos. Nada. Y que vaya muy bien. Hay la presencia de Entre el Ampo, de Horta de Marrozos, na Praza de Abastos. Una aperta. Graciñas.
2: Muchas gracias.
1: Gracias. Un saludo. Juan Soriano, psiquiatra, que está precisamente al frente de este proyecto. Marta, Carlos, contádeme. Máis cousas. Como vai o precio da sardiña? Non subeu moito, non?
2: Non.
3: De principio, non. É o que falábamos antes. A de Ribeira está algo máis barata, está sobre 5 euros, máis ou menos, 5, 6 euros. E a de Rianxo está 8 euros. 8 euros se está, dice que empezou a ver a sardiña.
1: Sí, sí, sí.
3: Non subeu. Hai bastante, este ano hai bastante. O que pasa que, claro, sempre se di por San Juan, sube...
2: ¿A qué precio?
1: San Juan Nordés.
2: Venga, móllate, Carlos.
3: No, porque si tuviera boliña de cristal no estaba ahora aquí.
2: Pero dime una cifra, hombre.
3: No, era que eso es imposible decirlo, porque te imagínate, vamos a ver, si el día anterior, estos días son días de...
2: Hubo vento estos días.
3: Escucha, quería decir, hasta ahí. Es una época de haber a veces nordestadas, nortes, algo de vento. Y a sardiña, por cualquier casualidad, los bancos de sardiña se esconden o marchan, esa noche, ese día, no hay. Que es muy posible que pase muchas veces. En cambio, el día siguiente vuelve a haber montundal. Eso no se sabe. Eso no son patacas que tienes que ir a una colleita que te has ahí guardada y que sacas tal día a vender. No, eso es do día, todo pescado no día. Entonces nunca se puede aventurar a decirlo.
2: Qué ricos unos cachelos con sardiñas. A mí me gusta más... A sardinas con cachelos que con broa.
3: Pues esa dieta é a que está ahora de moda, non sei se oíste falar dela.
2: A plástica.
3: A dieta dos abuelos de antes. Que é un furor ahora, que non me acordo ahora o nombre que lle chaman, que é comer, por ejemplo, o aceite nun cociñalo, simplemente ser crudo, que se o cociñas que o transformas e que é moito peor, tentalo. Entonces, fácil de comer con grasas, comer carne de porco con touciño. O sea, comer como comían os abuelos antes.
2: Moito ovo, tamén dicen que é moi bo, que
3: exactamente,
2: é a mellor proteína que hai.
3: Sí, si volver a unha dieta sin tanta procesado, mellor dito, sin procesar tantas cousas.
2: Volver ao pasado.
3: Pois sí.
2: Non tanto como Llorente, que é este ahora, como, pero paleolítico...
3: Non me acordo do nombre, pero si ten un nombre que ademais fai referencias á dieta que é. Pero ahora mismo non me acordo. E penso que é saludable. En eso tamén estou de acordo co psiquiatra que influye na salud mental. Seguro ademais. Uh-huh. Unha boa... Influye. Unha boa dieta influye en todo.
2: Bueno, eu outro día vin ontem fun a comer a un restaurante e o lema das camisetas era a felicidade empeza polo estómago.
3: Sí, pero eu sempre poño o refrán este que é dos que se casaron e dicía ela, eu comida para ti...
2: Xa me alimento,
3: xa che beso e o verche ti, xa estou. Pero depois o cafame xa non vía a muller, entonces non se alimentaba. Entonces hay un problema, eso, comer tenemos que comer, podemos ser saludables. Y a comer saludable tampoco puede comer estas cosas tan,
2: raras.
3: Tan raras que se preparan, tío. Eu quedei parvo este día, fui a gasolinera e agora se te mandan ir pajar adentro, claro, vas pajar adentro.
2: Porque así sempre rascas algo.
3: Ves ao mellor un caramelo, un chicle, un refresco, unha agua, sempre ao mellor compras algo.
2: E moita comida preparada.
3: Hasta aí queria chegar eu. Ni máis ni menos. No mostrador donde se van a cobrar, diante do mostrador, diante, sí, que tienes que estar pajando e mirando. Unha mesa redonda refrigerada, con trozos de tortilla, espaguetis con atún, con carne,
2: salmón, eso,
3: con salmón,
2: de todo.
3: Pero vamos a ver.
2: Menestras,
1: ¿Dónde vamos con eso logo?
3: Exactamente, ¿cómo se puede comprar eso para comer? ¿Cómo se puede comprar eso? Porque
2: pues claro, no, si está ahí es porque se vende.
3: Es que venden. Véndeno, dixo el tío, mellor ahora que ves agora para facer gasoil, pois non é o momento para que estás xente comprando. Pero hai a estas horas que salen de traballar a mediodía ou a noite, esas son destes singles que se che poñen racións moi pequeniñas para unha persona, que venden moitísimos destes.
2: Porque a xente non quere cociñar. Temos que volver a inculcar a cociña, porque ademais eu creo que tamén é bo para a saúde mental, ahora que falamos, é dicir, estar ali entretenida, pues vendo as noticias, bueno, mellor a veces en mellor non velas, escoltando a radio, entretenida, e logo despois comer rico,
3: claro,
2: comer
3: claro,
2: máis sano, máis económico.
3: Moitas veces, eu, como a min, moita xente, pues colle churrasco e unhas sardiñas, ou que sea, e un domingo con moita paciencia, pues faz unhas ascuas, pois te ali a facelas, pois a tua copa de viño ao lado, estás falando cos netos, estás bañando na piscina, tal. Eso, para min, é salud mental. É unha... Estás ben. De outra forma, non sei, non se inculcan eses principios de facer de comer, nin de comer a todos xuntos, nin... Non sei, é que non sei. Depois estás perdendo todo eso, que, pois, vale, pois veñen os problemas que veñen atrás. Que se fala, eu que dixía este psiquiatra.
2: Juan Soriano.
3: Pois este Juan Soriano, que vamos, que pois claro, veñen outros problemas, porque non hai, por exemplo, chega un rapaz na escola e non lle pregunta que tal lle foi na escola, que tal lle foi ca profesora, se fixo a examen ben, é que non o ves. E eso, a hora de comer, pois é como un, vamos, que nin televisión debía de haber a hora de comer.
2: ¿Qué ha dicho? A mí hay una cosa muy curiosa, no sé si vos fijáis, yo creo que estamos un poco deshumanizándonos y perdiendo o qué habilidades de comunicación, que o que distingue un poco ser humano, ¿no? O mejor ves una pandilla de chicos novos o una parella de no sé edad o una pandilla de chicas o chicos tomándose
3: la
2: algo de la miña edad.
1: Que Carlos sea un rapaz, Marta, que Carlos sea un rapaz de 20 y pocos.
2: Pero con netos, un neno con netos.
1: Con netos, sí.
2: Pero ves que están sentados y están mandando WhatsApp. Y digo, coño, pues tómate el café, no, disfruta de ese plato o disfruta de esa conversa.
3: Yo tengo estado a veces en alguna terraza, así sentado, tomando algo, yo, más a mujer, no, estamos hablando, pues, de cualquier cosa, pues, mañana tenemos que ir a tal sitio, tenemos que ver cualquier historia, estás viendo a dos que están con la cabeza abeixada, que no sé cómo cogen tortícolis, tienen si acabaron de tomar un café, un agua, yo que sé, ni si miraron, decimos, ¿qué ver pasaron?
2: O mellor se están mandando WhatsApps entre eles.
1: Bueno, deixemos que a xente faga o que queira.
2: Sí, pero mira, no, estamos perdendo esa habilidade.
3: Que faga o que queira, sí, pero pois veñen os problemas que estaba dicindo este psiquiatra.
2: Sí.
3: Pois veñen esos problemas.
1: Contádeme unha cousa, que Carlos, leín hoxe na voz de Ribeira que acentola a cuentagotas na recta final de campaña. Ti que eres especialista en centolas, sí. Entre outras moitas cousas, como vai o tema?
3: Como poucos anos pasou como este, que está pasando, que normalmente a centola ahora non é época dela, vamos, nin por asombro. Sempre había máis ou menos alguna, pero non moita, pero bueno, ainda había bastante. Pero era cando máis barata estaba, unha porque se vendía pouca centola, e que cabía, abastecíase bastante ben o mercado.
2: Porque ahora non está boa, non, Carlos?
3: Para a miña idea, non. Por moito que dixera algún cociñeiro aí atrás que a partir de Ribeiro, non sei que, cada mes que pasaba, que iba mellorando, eu discrepo totalmente. Vamos, pero ao 100% do que dixo ese señor, totalmente. Volvendo ao tema, creo que este ano hai moitísima, pero moitísima menos, e aparte, cara non, o siguiente, carísima.
2: A como está o quilo?
1: 30-35, falaban.
3: Sí, sí, sí. Mira, en Ribeira, ayer foi a primeira, as primeiras pezas compradas, a 30,60. A 30,60, que depois ten o 13% de impuestos.
1: Sí, sí, sí.
3: Que claro, nas lonjas sempre se poñen o precio que vai. Pero hai se que dar de conta, e hai que recalcalo, que dei ten o 10 de IVA e o 3% de outros impuestos, que obras de puerto e outras historias máis. A parte do que a compra, ten que ganar. Entón, en vez de 30,60, pois pues, se vai mellor a 34 euros. Uh-huh. En lonja.
2: En lonja.
3: En lonja.
2: E logo vendea.
3: Exactamente.
1: Traina a praza e vendea.
3: Que eu penso que poucos anos foi como este, de ir tan cara. Cara xa chido, porque hai pouca.
2: E segue se vendendo no mostrador?
3: Moi pouca.
2: A xente como... tampouco non...
3: No, a xente pregunta por ela. Ahora me ven, se está preguntando cando abra a Nécora.
2: ¡Oh! Está... Vou a contar un secreto.
1: Rápido, que temos que rematar, que hoxe nos vamos de hora. Rápido.
2: E vou non facer público.
3: Xa me dei de conta cando larguei e dixi, ui, me tira a pata.
1: Que pasou?
2: Iso que máis me gusta, a miña agenda non me gusta nada.
1: Vale, venga, rápido.
2: Nécoras. Me prometeu hai moitos anos conseguirme
1: non sacar caso
2: Nécoras nun quilo. Todavía sigo aguardando.
1: Vale, vale. Pois esta temporada a ver se as hai, ¿verdad, Carlos?
3: Están medrando. Están moi cerquinhos. Ahora están de 5 un quilo.
1: Moi ben.
3: Eu penso que van a chegar de 4 un quilo.
1: Moi ben.
2: Non para esta, non?
3: Están medrando.
1: A ver se esta tempada.
3: Sí, Centola é unha noticia que sí que é certa, que está cara, pero por eso que te digo, hai moi pouca, que total a mellor hai veces de Ribeira que hai dúas ou tres pezas. Nada.
1: Entendo perfectamente.
3: Nada.
1: Bueno,
3: sí, nada.
1: O teño que deixar aí. Carlos, grazas como sempre, unha aperta. Marta, un bico.
3: Gracias a vos.
1: Ata o xoves.
2: Non, o xoves é día festivo.
1: Como que o xoves é día festivo?
2: Ai, miércoles, perdón.
1: O xoves...
2: Di unha cifra para a sardina.
3: Ah, no.
1: O xoves é 25, festivo é 24.
2: Sí. Tedes toda a razón.
1: Pero oiches, claro. Marta, todavía temos por día en todo 18. Que xoves da semana que ven, eh?
2: Aí, a ver si se molla algún máis deles.
1: Moi ben. Un bico, gracias aos dous. Bo día. Xa saben que está a Praza de Abastos aberta hasta as 3 da tarde, para facer a compra todos os días de luns a vernes, a venres, servicio a domicilio, servicio online, servicio telefónico, que queiran todos os produtos que teñen ali, son de proximidade para nosa mesa.
0: Radio Voz. Con Alberto González.
5: Este verano ten dos dedos de frente. O cuatro. Utiliza la regla de los dos dedos. Dos dedos de fotoprotector en cara y cuello. Y dos en cada brazo. Y cuatro dedos en espalda. Cuatro en cada pierna y cuatro en el torso. Y renueva tu fotoprotector al menos cada 2 horas. Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña. Tu farmacia. Educar, informar, prevenir.
6: Pernas Multicentro en Pontevea e agora tamén en Cuntis e Rianxo. Fai a tua compra rápida, supermercado de toda a familia, produtos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que habelo na de Pernas. Prezos asequibles e produtos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis e Rianxo.
7: A Deputación da Coruña achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servicio de todos os cidadáns.
8: Imos falar hoxe de limpeza de praias, da situación dos océanos e de recollidas de plásticos en distintos puntos da provincia da Coruña. Está con nos esta mañá Virxinia Barros, que é presidenta da Asociación Mar de Fábula. Hola Virxinia, que tal, como está? Moi bo día.
9: Hola, que tal, Antía, bo día.
8: Bueno, ben, como dicimos, coincidindo coa celebración do Día Mundial dos Océanos o pasado día 8 de xuño, dende a Asociación Mar de Fábula, pois recordaron a importancia da limpeza do cuidado tamén dos nosos mares, das nosas costas, pero tamén cunha mensaxe que me parece moi importante, Virxinia, que é a que é preciso parar, pensar e pedir perdón.
9: Sí, Antía, parar, pensar, pedir perdón y pasar a acción. Y acción significa deixar de contaminar, deixar de contaminar de esta contaminación gratuita que ven de terra, dos nosos fogares, das nosas responsabilidades individuais, e limpar, por supuesto, seguir limpando.
8: Claro, pero como dicían as nosas aboas, non é máis limpo que máis limpa, senón que menos correcto. Ensucia, co cual aí está esa parte, non? Menos contaminación e máis conciencia dende as nosas casas, dende os nosos entornos, para que non remate todo isto no mar.
9: Exactamente. Hai tipos de contaminación ca cal non podemos facer prácticamente nada, non? A sociedade civil, como é todo o que procede do corredor marítimo de Fisterra ou da actividade pesqueira, nos aí pouco podemos facer máis que limpar, pero hai outro tipo de contaminación que sí que procede de terra, dos nosos fogares, como é o feito de botar, de que moita xente bota as toalliñas hixiénicas polo retretes, por exemplo. Aí temos nós toda a responsabilidade do mundo, porque simplemente co feito de botar esos residuos no cubo do lixo, xa estamos evitando que esas toalliñas cheguen ao mar, non? Ao mesmo tempo, as cabichas, hai infinidade de cabichas pululando e xa están normalizadas, xa forman parte das nosas vidas, non? E nas zonas costeiras probablemente tamén rematen no mar, contaminando pois no medio líquido moitísimo máis.
8: Estabas falando de cabichas, estaba vendo aquí as imaxes de todas as que saíron das praias de Orzán e Riazor na Coruña e uns días precisamente nesa recollida. Saíron moitas bolsas de lixo, pero esta cuestión, a das cabichas, é ben chamativa porque pensamos sobre todo, bueno, pois nos plásticos ou residuos máis grandes que poden aparecer nunha praia, pero o feito de que non se recollan todavía, pois os restos do tabaco, coa que sabemos que isto contamina, é ben rechamante.
9: Sí, totalmente, Antía, son pequenas bombas de contaminación y que no medio mariño, no medio líquido, nos ríos e mares contamina moitísimo, ten un alcance de contaminación moitísimo maior
8: do que nos imaginamos probablemente, non?
9: Sí, claro.
8: Claro. Bueno, limpeza en praias na Coruña, fixestes tamén limpezas, por exemplo, no entorno de Santa Mariña, en Camariñas, que atopastes neste punto?
9: Vaya, esa foi a nosa última limpeza, tía. Uh-huh. Levamos todo o ano, sí, ininterrumpidamente, gracias a que a meteoroloxía tamén pois estivo do noso lado, saindo todos os sábados, excepto o 11 de abril, que estivemos en Santiago de Compostela, realizando unha performance realizada con lixo, bueno, con traxes con lixo mariño, reutilizados as nosas limpezas, con excepción dese 11 de abril, saímos ininterrumpidamente todos os sábados a limpar. E a última limpeza, como ben dís, foi en Santa Mariña, na contorna de Santa Mariña, do porto espectacular, non, e auténtico de Santa Mariña, aquí en Camariñas, e estivemos limpando pois dende a pequena praíña até todos os coidos até chegar a Punta Cajada, non? En Punta Cajada limpamos a nosa asociación fai 8 anos xa, a primeira limpeza probablemente que se fixo nese lugar.
8: Sí.
9: E fora unha limpeza histórica sacando dúcias e dúcias de sacos de 100 litros só de botellas de auga. Non sabemos por qué, as correntes pois funcionan así e aparecen nese lugar moitísimas botellas de plástico de auga procedentes casi todas da actividade do corredor marítimo de Fisterra, porque están en diferentes grafías, non? Dende chinés a árabe, a turco, a italiano, inglés, en fin, lixo global que chega a nosas costas. E desta vez tamén retiramos, quero recordar, 92 kilos en total, 7 kilos, foron uns 4 sacos de 100 litros só de botellas de auga. Sí, isto pon na palestra novamente pois a necesidade, non, de implementar as máquinas de depósito de envases, as máquinas SDDR, que xa pois o noso país veciño, Portugal, xa teñen en activo, non? E supoñen, bueno, son un éxito de recollida de todo este tipo de envases, non? De latas, de botellas, de bricks, pois todos os países que as teñen xa implementadas, a porcentaxe de éxito é superior ao 80%. na España, bueno, agora mesmo está bloqueado este sistema, debería de poñerse en funcionamento o 22 de novembro deste ano, pero a ver como vai a cousa. Nós temos asinado xunto a máis de 130 colectivos de toda España o manifesto polo SDDR e estamos, bueno, conectados, non, moitísimas asociacións de toda España para facer forza, para facer presión para que este sistema pois se implemente, non, dunha vez por todas no territorio.
8: Temos, polo tanto, ata novembro para que se consiga.
9: Sí. Agora mesmo, pois, a Comunidade de Madrid paralizou, bloqueou un pouco o proceso, lanzando ya pelota ao Ministerio de Transición Ecológica de España, e, bueno, entre uns e outros estánse pasando a patata quente, non, digamos. E a ver que resposta dan a este sistema, non? Bueno. Agardemos que sexa positivo, pero bueno, nunca se sabe, hasta que non está todo dito 100% e pois nunca temos victoria.
8: Claro que sí, efectivamente, haberá que esperar polo tanto, pero mientras tanto nos quedamos co traballo que fan en Mar de Fábula, traballo que leva anos realizándose e que, bueno, pois de algún xeito culminaba con este Día Mundial dos Océanos. Priscina Barros, presidenta, moitísimas grazas por estar con nos.
9: Gracias a vos, gracias a ti, Antía.
7: Deputación da Coruña. Chegar a cada concello. Estar con cada persoa.
10: ¿Estás pensando en cambiar de coche? En Automóviles Enrique Sigüeiro disponemos de una amplia selección de coches de ocasión y seminuevos, 100% revisados y garantizados. Visítenos en Sigüeiro, cruce carretera del aeropuerto, o en automóvilesenrique.es. ¿Tu césped necesita atención? En Maquinaria Sotero tenemos la solución. Robots cortacésped que trabajan por ti, de forma automática, silenciosa y limpia. Ahorra tiempo, disfruta tu jardín y olvídate del esfuerzo. Visítanos en Maquinaria Sotero y da el salto a la comodidad. Estamos en la travesía Balcaide 15, en Teo, o visita nuestra web maquinariasotero.es.
5: Este verán ten dous dedos de fronte. Ou 4. Utiliza a regra dos dous dedos. Dous dedos de fotoprotector na cara e no pescozo, e dous en cada brazo. E 4 dedos nas costas, 4 en cada perna e 4 no torso. E renova o teu fotoprotector alo menos cada 2 horas. Colexio Oficial de Farmacéuticos da Coruña. A túa farmacia. Educar, informar, previr.
0: Radio Voz, con Alberto González.
1: Imos agora no Voces a ir ata Casa Museo da Troia, no casco histórico de Santiago de Compostela. Xa saben que estamos facendo, digamos, unha especie de programa especial para convidar e animar a todos os nosos ointes, a todos os cidadáns de Compostela, da zona sur da provincia da Coruña, que é para onde emitimos este programa, que se acheguen a coñecer a Casa da Troia. Digamos, nesta nova temporada, primavera-verán, abría súas portas a mediados do mes de maio. Levamos varias semanas precisamente facendo, bueno, uns microespacios, non, para difundir o que se poden atopar ali todos vostedes, e convidamos a que acudan a esas visitas que se fan, que son moi amenas, moi ben dirixidas precisamente por o persoal, as guías que están ali na Casa Museo da Troia, e sempre podemos descubrir algo que nos chame moito a atención. Os está connosco o seu director, novamente, Benigno Amor. Hola, Benigno, moi bo día.
11: Bos días, Alberto.
1: Deixame que che conte. Gracias. ¿Qué tal o sábado, na festa de 50 anos Saló, que como cada ano precisamente o museo abría as portas para todos os veciños e veciñas que foran a festa disfrazados? Como colaboración de barrio, non? Comunidade.
11: Pois sí, unha festa que xa leva uns anos, moi moi popular, organizada pola Asociación Cultural San Martiño Pinario, onde se recrea, bueno, a vida de social fai 50 anos. Ademais, este ano fixéronse aí un emotivo homenaxe a veciñas do barrio, non? Empresarias e emprendedoras no seu momento, ora xa xubiladas, A verdade é que hubo un ambiente de festa, un gran ambiente de festa durante todo o día neste barrio, que ademais, é moi peculiar, pero para quen ven de fora pode pasar un pouco escondido, non? Porque ten esa entrada tan estreitiña pola rúa da Troia que logo anchea na praza de San Martiño Pinario, pero onde hai tantas cousas que ver e que facer.
1: Sí, sí, sin dúbida, non? Bueno, é unha festa que congregou a moitísima xente, algúns aproveitaron para coñecer precisamente o museo. Museo que, xa saben, está aberto de os xoves. Todos os días, de xoves, a partir das 11 da mañá, 2 da tarde, de 4 a 8. Hai oportunidade, precisamente, de pasarse polo museo, non? Xa a mediados do próximo mes vai haber un horario continuado, para xente, non con máis días. Agora abre de xoves a sábado, non? Pero pues sí, a partir de suyo...
11: Os nosos orzamentos, estiralo o máximo posible... sí.
1: Por certo, Benigno,
11: isto é sostible, non? Podendo aproveitar este último euro, non?
1: Xa que falas de orzamento, estamos a falar dun edificio no casco histórico, a casa da Troia, que iso supón sempre un reto, entendo, de conservación diaria, non?
11: Pois sí, porque, bueno, temos un edificio destas características requiere unhas atencións especiais, non? Tanto na tempada de inverno como ahora cando chega o verán, para que se vexa no seu esplendor, non? Pensamos que anualmente temos que estar pendentes de unidades da visita deses de bichería, que de carcoma, por exemplo, que aparecen no mobiliario e de outras cousas. E logo tamén ir estando atentos co estado do continente como do contido, ¿no? Viñemos facendo unhas obras, uns traballos de fai varios anos de mellora ou de conservación, sí, conservación, sí, sí, e mantemento de determinados elementos, porque hai compre dicir aí unha cousa, hai elementos como as cortinas que feitas por unha artesana, neste caso fixo un gran traballo María Pereira de Dosel, xa xubilada colaboradora do museo desde os seus orixes, pero estas labores artesanais pois teñen difícil continuidade, co cal hai que estar a veces complicado atopar a persona que pode facer o traballo de conservación, sí, sí, de tratamento destes elementos, non?
1: Sí, sí. Hai algún elemento especial delicado que requira, digamos, unha atención constante? Falabas agora, non, un tema, por exemplo, das cortinas. Falo tanto do contedor como do contido. Pero, bueno, quería centrarme hoxe sobre todo no contido, que é o edificio dentro do casco histórico, non? Do plan especial do casco histórico.
11: Bueno, con respecto, o principal aquí é estar pendentes da auga. Fixéramos xa no ano 2011 un traballo importante porque se cambiara a cuberta, daquela a colaboración do consorcio, eso nos permitiu, ganar en tranquilidade. Eso non quita para estar, que hai que estar sempre pendentes de por donde pode entrar auga. Porque, hai que revisar canalóns anualmente, tamén nos entraba pola chimenea, entonces pusemos aí unha tapa ainda que non quita para que haxa filtracións, mas tamén, por exemplo, a fachada sur é moi batida. Eso afecta lle ás carpinterías. É difícil, é complexo, mantelas, porque, non hai moito carpinteiro que poda facer este traballo. Pero, o principal é estar pendente da auga. Obliga tamén a estar pendentes dos deshumidificadores que están postos claro, prácticamente todos os días do ano, porque, é unha mágoa que non se pode aproveitar esa auga que se recolle, pero aí está.
1: Sí, sí, sí. Non tendes gárgolas vos, nin problemas cas gárgolas, non, Benigno?
11: Afortunada.
1: Pero na rúa de atrás, en Campanas de San Xoán, que está o mosteiro San Martiño Piñario, para min teñe as gárgolas máis bonitas de Compostela.
11: A verdade que é unha maravilla. Son, sí.
1: son que, esas, que é unha rúa pouco transitada, que... non? Moi pouco transitada.
11: Bueno, sí, efectivamente, pouco transitada, pero que ten un encanto especial, ¿no? Pero bueno, tamén compre decir que a Rúa da Troia non é moi transitada fora de determinados momentos puntuais do ano, ¿no? Es decir, y penso que incluso para os compostelans descubrila ou darse de un ou recordala, darse un paseo por ali, pois é a veces é como unha experiencia de camiñar por outra cidade.
1: Sí, sí, sí. O que supón ter un edificio no casco histórico, lóxicamente, necesita, bueno, pues, unha especial atención, non? O que a conservación, eso, de forma relevante e importante. Entendo que na dirección do museo é que encoordinades, non? Precisamente, todo tipo de temas de control de mantemento e logo temas de intervencións que fagan falta, non?
11: Sí, a min, bueno, gustaríame decir, quedaría moi bonito decir que temos un plan director, pero a realidade é que vamos ano a ano co que hai, é dicir, atendemos en base ás necesidades, decidimos que é importante ou que é urgente, e aí tomamos decisións moitas veces sobre, bueno, sobre a marcha, porque hai cousas que non creo que non se lle pode porque as que non se lle pode agardar, porque canto máis o deixes peor
1: está, por
11: resulta,
1: supuesto,
11: ¿no? Entonces,
1: sí.
11: Entonces, bueno, hai que verlo e tomar decisións moi rápido, ¿no? Pero bueno, é o que ten os edificios da nosa cidade, deste casco histórico, que, bueno, compre mantelos. É moi importante que se manteñan habitados, porque un edificio baleiro ten uns custes de mantemento moito maiores que algo donde hai donde vive xente ou donde un espacio donde por donde pasa xente, non? Entonces, bueno, é importante, por desgraza, na Rúa da Troia hai algún nesta situación, unha mágoa que non se aproveiten, porque están no centro de Santiago,
1: sin dúbida.
11: No corazón do casco histórico, a 150 metros
1: da catedral. Sí, sin dúbida. Para rematar hoxe a conversa, Benigno, bueno, se saben que Benigno Amor, ademais do director do Museo da Casa da Troia, está aí ao frente dos troianos de Compostela, non? Hai unha vinculación moi especial, lóxicamente, aos troianos ca casa, e hai actividade dos troianos, non?
11: Pois sí, podemos anunciar, inda que non un pouco alonxada de Santiago, pero bueno,
1: vai a ser en Portugal,
11: xa desde os seus inicios, pois a Tuna de Santiago tivo moita vinculación con Portugal, desde aquela Tuna que viaxou alá no 1888, non? A Coimbra, Porto, outras cidades, que aparece ademais da que se fai referencia na Casa da Troia. Bueno, a Casa da Troia, bueno, ten unha zona dedicada ás tunas que a convirten nun lugar de peregrinación para todas elas con un elemento de identificativo que son as becas que donadas polos seus por estas tunas personalmente en a cidade. Pois ben, bueno, con unha destas agrupacións de Portugal, coa tuna veterana da Universidade Portugalense, pois tenemos unha relación de amizade de hai tempo, e agora que fan un evento especial para celebrar un aniversario do seu certamen e da súa universidade, pois ali estaremos este sábado próximo. Ademais, bueno, coincidindo, curiosamente, bueno, onte se celebraba o Día de Portugal, no que se conmemoraba
1: o Día de Camões, pois para nós,
11: unha ledicia poder viaxar ao Portugal e de algún xeito, pois, conmemoralo con eles, ali en Porto, este vindeiro sábado pola tarde.
1: Este sábado, o día 13, estades en Porto, non?
11: Aí estaremos en Porto, e a partir de aí comenzamos unha programación que ainda está por definir en algúns casos, pero estaremos este verán, temos previsto estar tamén en Ares, e queremos tamén facer algunha actuación en Santiago, que ainda estamos todavía definindo,
1: sin pechar.
11: Queremos tamén tocar na nosa cidade, que é donde a que nos da forza e a que nos anima a seguir adiante con este proxecto.
1: Bueno, pois pues estaremos pendentes, a ver, de máis data de actuacións dos troianos de Compostela. E nada, volvemos a falar o próximo xoves de outras cuestións vencelladas precisamente o Museo Casa da Troia. Está aberto na súa tempada primavera-verán, se saben, de xoves a sábado, ata as 2 da tarde, dende as 11 da mañá, polas mañás, de 4 a 8, neste caso polas tardes, ata mediados de xullo, que vai a ter, digamos, outro horario que seguiremos contando. Menino, como sempre, grazas, unha aperta, que vaya ben, que o pasedes ben en Portugal, xa me contarás os xoves que ven.
11: Para audiencia.
1: Moi ben, moitas grazas, unha aperta.
0: Radio Voz, con Alberto González.
12: Pernas Multicentro en Pontevea e agora tamén en Cuntis e Rianxo. Fai a túa compra rápida, supermercado de toda a familia, produtos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que habelo na de Pernas. Prezos asequibles e produtos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis e Rianxo.
13: Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
14: Instituto Galego de Ginecología, Obstetricia y Ginecología. Servicio integral para la mujer. Consulta con cita previa. Teléfonos 981-551-200 y 981-574-100. www.igg-santiago.com. Centro Médico La Rosaleda, Antonio Casares 2, Santiago de Compostela.
13: Doctora María Jesús Sánchez Herrero, Ginecología, calle Doctor de

0: Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
1: Instituto Galego de Ginecología, Obstetricia y Ginecología. Servicio integral para la mujer. Consulta con cita previa. Teléfonos 981-551-200 y 981-574-100. www.igg-santiago.com. Centro Médico La Rosaleda, Antonio Casares 2, Santiago de Compostela.
0: Doctora María Jesús Sánchez Herrero, Ginecología, calle Doctor Tejero 911, primero, Santiago de Compostela, 981-576-628.
1: Grupo Neuroquirúrgico, Doctor Ayud, Doctor Alfredo García Ayud, Doctor Ramón Serramito García, Doctor Santín Amo, Hospital Policlínico La Rosaleda, Antonio Casares 2, Santiago de Compostela, teléfono 981-551-200.
0: Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
2: ¿Estás pensando en cambiar de coche? En Automóviles Enrique Sigüeiro disponemos de una amplia selección de coches de ocasión y seminuevos, 100% revisados y garantizados. Visítenos en Sigüeiro, cruce carretera del aeropuerto, o en automóvilesenrique.es.
3: Radio Voz, con Alberto González.
4: Seguimos, ¿no? Voces de este xoves. Está con nosco Borja Breo, presidente do Partido Popular en Santiago de Compostela, candidato a alcaldía do PP nos próximos comicios do maio do 27, voceiro do Grupo Municipal Popular no Concello de Santiago. Señor Brea, moi bo día.
5: Bo día.
4: Diputado no Parlamento Galego. Vou empezar a cortar. Ostenta moitos cargos.
5: Moitos son repetidos.
4: Que se perdo. Non, moito, son repetidos, non. Vosté é presidente do PP.
5: Sí, como presidente do PP son candidato.
4: Son candidato á alcaldía, pero é voceiro do Grupo Municipal Popular no Concello de Santiago.
5: Digamos que eses tres podrían...
4: E logo diputado no Pazo do Hórreo.
5: Ese é diferente.
4: Algo máis que sepa...
5: No.
4: Goberna na casa ou non lle deixa? A familia...
5: Os equilibrios xa son máis complicados.
4: A familia sen pon. Por certo, falando de familia, a ver, sabemos que ten fillos cativos, que tal que la viña lanzando propostas últimamente, sí. Que falamos a pasada semana, non, que propostas para familias con cativos. Onte presentaba o primeiro torneo solidario Jesús Pampín, que fora concelleiro do Partido Popular, non, finado fai uns anos.
5: Sí, unha morte repentina, unha persoa moi querida, moi xenerosa, coñecida, non só no Partido Popular, senón na cidade. E decidimos, bueno, pois, somos tamén parte da sociedade, e decidimos, pois, dar un paso adiante, e organizar este torneo solidario de fútbol 8. É certo que para maiores de 16 anos, non para rapaces pequenos.
4: Ah, non podemos xogar.
5: Maiores de 16 anos, creo que entramos aí na... E todo, ademais, o importante é que todo o que recademos será íntegramente para a Fundación Andrea.
4: Non é moi normal. Non é moi normal que se organicen... Isto, digamos, pasa parte de iniciativa de clubes ou de entidades, de asociacións, ou parte igual do propio concello, non? Que podo organizar, digamos, aí a Copa de Fútbol de Santiago, que se está disputando agora, non? En diferentes categorías. Pero eso, digamos que un partido político colle arranque a facer un torneo destas características, non é moi habitual, non?
5: Bueno, estamos tamén para... A idea, non sei, tamén mudar as cousas, non? Bueno, se somos capaces de facer isto estando na oposición, pois máis que faremos estando no goberno. Somos o principal partido da cidade, o partido máis grande da cidade, que ten máis apoio na cidade, alternativa de goberno, e, por tanto, somos un instrumento a disposición da sociedade. Creo que, bueno, pois facer un torneo solidario onde poida xuntarse ali xente de calquera ideoloxía política para poñer o seu grau de area, e, ademais, pasalo ben durante un día, pois estou convencido que acertamos, non? Ademais, imos tres sorteos...
4: Vai a ver agasallos.
5: Hombre, temos sorteos moi interesantes, eh?
4: A ver, conteme.
5: Camiseta da selección española asinada.
4: Por quen? Asinada por quen?
5: Por os xogadores.
4: Ah, por os xogadores.
5: Camiseta da selección femenina tamén asinada. E a que máis me gusta a min...

0: que é a camiseta vintage do partido contra Malta.
1: Creo que a camiseta son... vintage do partido de España-Malta do 80... que xa non me acordo cando foi o aquel partido
0: 12-1.
1: Sí, sí, 12-1. O gol de Juan Señor que daba clasificación de España e demais. Acórdome perfectamente.
0: Pois iso será
1: Maceda,
0: sorteo.
1: Maceda, Poli Rincón... Bueno, somos dunha época algúns de esa... Sí, sí.
0: Sorteo para todos.
1: E quen ten esa camiseta? Que, quen lle deu esa camiseta?
0: Estaba iso importante custodia... Custodia de Caixaforte, aí está, sí, a disposición do torneo, que será sorteo, para todos os que se apunten, os que queiran ir tamén de público.
1: É o 27, non? O torneo.
0: Sábado 27.
1: Sábado 27. Atacando, digamos, hai posibilidad de anotarse, e onde?
0: Sí, hai que anotarse.
1: A través da Fundación Andrea ou a través do Partido Popular?
0: Aí non temos un, para que sea moito máis sinxelo, temos un móvil, un WhatsApp, anotarse
1: WhatsApp,
0: para que se anoten aí os equipos e despois todo que a parte financeira de inscripción.
1: Sí, porque ten un coste de 5 euros cada membro do equipo que vai donado a Fundación Andrea, que é a donación, non? Que se
0: o Bizum directo xa a Fundación Andrea, que tamén está explicado.
1: Ben, onde se mira? Na página, nas redes sociais do Partido Popular?
0: Sí, temos nas nosas redes sociais. O propio...
1: Onde se presentou? Digo porque onde se presentou...
0: E o propio torneo ten a súa página, Memorial... Memorial Jesús Pampín.
1: Jesús Pampín,
0: o sea, que en Instagram aí está todo.
1: Ben.
0: Moi sinxelo, WhatsApp para facer o equipo, mínimo 8 persoas, e Bizum para pagar directamente a Fundación Andrea, 5 euros por xogador, e, bueno, todo, pues, lógicamente, todo aquel que queira apoyar sen xogar, pois tamén
1: a
0: pode.
1: A ver, aí estou vendo esa conta de Instagram, Memorial Jesús Pampín, non? E aí ven especificado xa un número precisamente para facer a inscripción e demais. Entre 8 e 12 persoas equipo de fútbol 8 en Santa Isabel, maiores de 16 anos sin límite. Aí vai a participar, entendo que vai a xogar.
0: A idea que
1: Vosté se pisou con o baloncesto.
0: Sí.
1: Entonces, co pé, non sei como vai.
0: Bueno, tampouco hai que forzar, a ver si hai que ir xustiño, tampouco hai que ir meter o pé hasta... A idea era facer un partidiño rápido de 10-15 minutos entre políticos ou representantes públicos e periodistas, pero
1: non é necesario.
0: Está costando conseguir números, estás máis que invitado.
1: Escoíteme, non é necesario.
0: É coñecida ademais na cidade a túa afición polo,
1: non, eu son,
0: polo deporte.
1: A min gustame moito o deporte, pero teño que decir que eso se facía fai moitos anos, e voulle contar... que o último partido que se xogou destas características, que era medios de comunicación, sobre todo os que hacíamos información deportiva, pero, bueno, tamén será no Concello, co Departamento de Deportes, e cos concelleiros, non? Dos partidos políticos que había no Concello por aquel entonces. Eu creo que foi os últimos que se fixo, creo recordar, non sei se era o Bernardino Rama ou Manolo Portas, concelleiro de deportes, que era o que promocionaban. Xogamos en San Lázaro, e ali lesionáronse de gravedad dos concelleiros, un deles do Partido Popular, pero grave, con unha rotura de, eu creo que foi tendón de Aquiles ou ligamento. Entonces, despois dese partido, e conocendo a gravedade da lesión, decidimos que era mellor xuntarse ao redor dunha mesa, máis que xogar un partido, como moito xogar unha partida de cartas tute ou algo así.
0: Bueno, aquí idea unha pachanga, non hai que...
1: Sí, bueno,
0: non,
1: hai que non, aquilo non, tamén era unha pachanga,
0: non hai que correr,
1: señor
0: non
1: Bea.
0: Non hai que correr a banda con intensidade competitiva tampouco.
1: Aquilo tamén era unha pachanga. Si quere, despois digolle quen foi o concelleiro que se lastimou, e se poder contar o que sufriu.
0: Bueno, pois é certo que nos está costando. A mellor aí queda, está aí na memoria ese...
1: Podese facer unha tanda de penaltis ou
0: bueno,
1: algo
0: mira,
1: así,
0: anotamos,
1: sin,
0: anotamos,
1: sin,
0: anotamos.
1: Sin eso, unhas partidas de tute ou... Chave non, porque xa vimos a vostede co concelleiro Manuel César nas festas de ascensión a Chave, non lle diron nunca, entonces é mellor non facer nada. Que se apunta xente, os mozos e non tan mozos de Compostela, de Bisbarra, que participen nese torneo. Quería preguntarlle, o marxen desta cuestión,
0: sí,
1: non, que presentou onte, que lle parece esa iniciativa que onte presentaba a alcaldesa e o concelleiro de urbanismo sobre a posibilidade de que propietarios de vivendas, de edificios, non, do casco histórico, que estén, digamos, en ruínas, deshabitados, que o podan vender, digamos, o Concello de Santiago, ofrecer o Concello de Santiago para que cree vivienda pública o Concello de Santiago?
0: Santiago merece menos anuncios e máis feitos, porque este anuncio creo que é a terceira ou cuarta vez que o fan. Iban comprar, lembremos, fai 2 anos, anunciaron que iban comprar no Arco de Mazarelos, tamén, para facer alugueiro e vivenda pública. O ano pasado tamén insistían en que querían comprar. Bueno, ahora volven a anunciar que queren comprar. Aquí hai unha realidade que non é discutible, que é objetiva, e que, pois, vemos todos os santiagueses. En 3 anos, camiño xa do fin do mandato, ninguna soa vivenda en alugueiro público, ningún só edificio rehabilitado, e ninguna vivenda en de protección ou en venda pública, e ningún só programa de apoio para o alugueiro social, non? Por tanto, feitos ningún. Que o que ten que empezar ou que debería de estar xa poñendo sobre a mesa un goberno que tivo a sorte de gobernar 4 anos esta cidade. Por tanto, eu cando lín, escoitei os teletipos do anuncio de onte, pois ninguna sorpresa, porque cada ano fan prácticamente o mesmo anuncio. Cambian as cifras ou cambian o que queren facer, pero aquí sabemos que van a comprar, sabemos cando van a comprar, sabemos que non sabemos absolutamente nada. Por tanto, anuncio tras anuncio, feitos, realidades, en política de vivenda deste goberno local, 0.
1: A ver, aquí agora o formato é que propietarios dun edificio baleiro en ruínas, non? Do casco histórico, que o poda ofrecer ao concello, non? Mais que, digamos, o concello buscar esos edificios baleiros non é mercalo, sino que a propiedad ellos ofrezca ao concello, si entra dentro dos parámetros de valoración, mercalo.
0: Bueno, pois anuncios preelectorais.
1: 3 millóns de euros para este ano, en ese sentido. Outra cousa é a rehabilitación, que aí teria que haber un acordo co consorcio, que pois, non está pechado.
0: Digo mesmo, non? Anuncios preelectorais dun goberno que non ten pois nada que poñer sobre a mesa en materia de vivenda. E, bueno, pois falar de que van a poñer 3 millóns para non se sabe exactamente que edificios, sin ter tan poucos investimentos para rehabilitación, bueno, pois, como digo, anuncios moi ben empaquetados que van repetindo ano tras ano, pero a realidade objetiva e que non ten discusión política é que despois de 3 anos camiño de rematar a legislatura ou o mandato deste goberno, feitos reais en materia de vivenda, ningún só.
1: Algo parecido era o rexistro de solares, non? Pero isto era expropiación. O rexistro de solares que se falou fai uns meses de outra expropiación, creo que era no barrio de San Pedro, por a rúa de Caramoniña ou rúa do Medio, non? Pero
0: máis do mesmo, un problema judicial tremendo, que a ver como acaba e que repercusión patrimonial vai ter en todos os santiagueses, as responsabilidades patrimoniais, e bueno, pois expropiaron unha vivenda, unha casa que non se sabe absolutamente nada, bueno, que creo pois que a venderon a un particular que tiña que estar obrigado en rehabilitala, non se sabe absolutamente nada, pero bueno, se ese o balance, se este quere ser o balance dun goberno que ante o maior problema da cidade, que a vivenda, o único que foi capaz de facer é, como digo, expropiar unha pequena vivenda, pois resultados, como dicía antes, 0.
1: Conteme outra cousa, porque estuvo aquí esta semana o Fernando Cobos, arquitecto, o director do plan de intervención no Hostal dos Reis Católicos, explicando o tema dos canos das gárgolas. Non sei se tuvo oportunidade de ir a esa conferencia que deu, pero entendo que sabe o que dixo, que era a solución, digamos, menos mala. Que espera vostede que pase en ese sentido con este tema das gárgolas? Porque, digamos, nesa comparecencia de prensa posterior charla non quedou moi claro que Tour España decida igual modificar esa situación. Non está decidido, porque Fernando Cobos falaba de que hai que esperar a ver como evoluciona, non? Precisamente na tempada de chuvias, no inverno, todo ese tema de vaciado de auga do tellado do hostal.
0: É unha discusión técnica, tremendamente técnica, e onde os propios técnicos non se poñen de acordo. Por tanto, eu podo ter unha opinión estética, pero ten o valor que ten, como pode ter a mesma opinión outros 100.000 santiagueses, non? Unha opinión estética sen fundamento técnico real. Ademais, técnico nunha materia tan específica como é a rehabilitación dunha fachada, ¿no? Neste caso renacentista, vamos. Bueno, pues que si os propios técnicos non se poñen de acordo, incluso pois suben o ton da discusión, non so que pedimos, ou o que pido é que baixen o ton, se senten e busquen unha solución técnica, e polo menos que quede claro, pero cando ves discutir ou enfrentarse dun xeito, bueno, pois con certa tensión dialéctica incluso aos técnicos, pois hai unha conclusión clara. A solución non é tan sinxela como pode parecer.
1: A vostede gustaríalle que se retiraran os caños, entendo, como a moitos dos cidadáns, non?
0: Claro,
1: un sentir xeral, digamos.
0: Non podo dicir gustaríame, porque se despois resulta que é unha única solución técnica, pois estaría sendo imprudente, non? Podo ter a miña opinión estética.
1: Non, falo desde o punto de vista estético.
0: Estéticamente, ver todos os barrotes na fachada saindo, sobre todo cando entras polos laterais da plaza, subindo de carretas ou entrando ou baixando da zabachería, pois visualmente a min impactame. Claro, pero como digo, Alberto, unha opinión estética sin valor técnico.
1: O concello ou o consorcio ou patrimonio, bueno, patrimonio a Xunta de Galicia pediu que se lle dese unha volta precisamente a esta cuestión.
0: Eu podo dicir o que faría eu se fose alcalde, non? Eu poría aos técnicos do concello a buscar propostas e a participar no debate. Unha cidade como Santiago ou consorcio que ten unha experiencia tremenda nesta materia, pois pode ser un ou debería de ser un actor cualificado neste debate. Bueno, pois se decidiu estar un pouco máis en segunda línea, bueno, pois tampouco é unha cuestión que o vaya a criticar, non? Pero digo o que o faría como alcalde.
1: Outra cuestión, o concello onde presentaba que se aprobou a licitación do que vai a ser o centro de persoas en Fogar, en Belvís, non? A parte de seguridade, a parte precisamente do desenrolo deste novo centro, non? Que opinión ten vostede, precisamente, que se poña, creo que o primeiro centro que hai en Galicia destas características para persoas sin fogarismo?
0: Bueno, pois todo que sexa poñer iniciativa, ideas e proxectos novos para unha cuestión tan delicada e tan sensible como é a das persoas en fogar, pois benvida, desexando que funcione, que se poña en marcha e que sexa un referente para toda Galicia, para o resto de España.
1: Eso vai ser unha inversión importante dentro dos servicios sociais, non? Entendo que é un dos departamentos que máis financiación necesitan do concello dentro dos presupostos, non? Por a cantidade de axudas que obviamente son solicitadas por os veciños de Compostela, non?
0: Sí, neste caso o investimento forte que foi a infraestructura, entendo que xa está rematada, porque se están falando de licitar a xestión e
1: a
0: apertura.
1: E a seguridade.
0: E nada, aplaudir que se poña en marcha canto antes, e se funciona, pois, como digo, todos moi orgullosos de que sexa un referente para a cidade.
1: O departamento de María Rozas, que leva, digamos, varios departamentos, presentaba tamén esta semana, unha iniciativa que facía referencia a que un grupo da universidade fixese un estudio para simplificar a tramitación entre outros aspectos, por exemplo, das bolsas de comedor, de facer un pouco máis en xelo para os cidadáns de Compostela. Que lle parece?
0: Pois quedei sorprendido que teñan que externalizar as decisións de xestión interna a poucos meses ademais dunhas eleccións. Eles non teñen capacidade de xestionar con eficiencia, eles non teñen capacidade de mellorar os procedimentos administrativos, eles non teñen capacidade de mellorar os protocolos, que, como digo, a poucos meses dunhas eleccións teñen que facer un convenio cunha universidade para que nos diga como hai que... Mire, se vostede ten o mellor talento posible para arranxar eses problemas, que son os funcionarios de Santiago, lóxicamente cunha dirección tamén administrativa que coñeza do que se está a falar. Non sorprendeume o anuncio, sorprendeume a rolda de prensa, porque algo que xa se supoñía que se estaba traballando, que debía de estar xa solucionado, dous, porque se externalice a unha entidade, a unha universidade, cando ti eres precisamente a administración experta en xestión, non? Sorprendido, non? Imos ver como evoluciona, pero hai unha realidade.
1: Votaron contra o Partido Popular cantos estudios pediu este goberno nos anos que leva de mandato?
0: pois non sería un mal exercicio facer ese reconto, porque entre concursos, estudos e informes, pois dedican máis tempo que ao día a día, non? Unha realidade, falábamos antes de datos objetivos, é que a administración municipal non funciona. A administración municipal dirixida pola actual alcaldesa e os actuais concelleiros non funciona. E nos queremos cambiar eso. É a nosa prioridade. É o noso objetivo. Temos un equipo de xente nova que sabe como funcionan as administracións e queremos que Santiago funcione. Sabemos o que hai que facer para que Santiago e a administración municipal funcione. Por tanto, imos a seguir traballando para poder ter esa oportunidade dentro duns meses e demostrar que sabemos facer que Santiago funcione.
1: Como se simplifican os procesos dentro da administración local, porque hai outros que dependen precisamente de outras administracións, pero como se simplifican os procesos da administración local para os cidadáns, en este caso de Compostela ou de calquera cidade? Cando un pide, digamos, unha licencia de algo, un permiso de algo, unha situación de algo, porque hai un trámite de papeleo burocrático que moitas veces se alonga demasiado. Como se simplifica todo eso?
0: O primeiro, o máis importante, é coñecelos. Se ti non coñeces os procedementos, pois moi dificilmente vas a ter a oportunidade de facelos máis eficientes. Estes concelleiros teñen demostrado que non tiñan nin idea de como funciona unha administración. Nin idea de como funciona unha administración. Porque todos os parámetros empeoraron. O pago a proveedores, que son as empresas que traballan para o concello. Os peores datos da historia da cidade coa alcaldesa máis morosa de Galicia. Os datos que acabas de falar, Alberto, de xestión urbanística, non? E, por tanto, para non ser unha prioridade, para min é unha prioridade, por eso estou rodeado de persoas que saben xestionar, de persoas que coñecen a administración e que o día seguinte teñen un coñecemento deses procedementos e saben exactamente que indicacións, que priorizacións, que o que sobra, que o que falta, para poder pois facer que mellore todo ese engranaxe.
1: E quero preguntarlle unha última cousa, porque estamos rematando o tempo. Non sei se tuvo a oportunidade de ler o comunicado en redes sociais da Comisión de Festas do Barrio de San Pedro, non? Que fala, digamos, dunha falta de implicación do Concello de Santiago, sobre todo fai referencia ao tema, digamos, de puntos de luz para poder desenrolar as actividades da festa. É unha crítica que fan xa non solo polas festas do seu barrio, sino, digamos, un pouco extensible, non? A todos os barrios da cidade, que pide, digamos, unha maior implicación do concello que non están tendo.
0: Isto simplemente contestar as comisións de festas, que nos facémolo, eu personalmente, a concelleira Nerea, que prácticamente ten contacto con todas as comisións de festas ano tras ano, hai unha realidade que está aí, de que coñece todo mundo que estuvo nunha comisión de festas, que o concello está de costas. As comisións de festas parece que molestan, parece que son un incordio, un inimigo que teñen aí. Non, colaboremos coas comisións de festa, que son veciños e veciñas que fan un esforzo tremendo do seu tempo libre, moitas veces tamén dos seus cartos, para sacar adiante as festas en cada un dos barrios. Eso tamén é construir cidade. Falábamos antes dos procedementos. Non teñen nin idea, pero simplemente que copiar o que están facendo outros concellos, que é moito máis áxil. Que pasa? Que molestan, claro, bueno, pois ou non saben ou non teñen ganas. Pero que as comisións de festas teñen un cabreo monumental con este goberno, xa viña de atrás, pero incrementado con este goberno, pois, como falábamos ou como respondíamos noutras preguntas, é outra realidade que é moi difícil de cuestionar.
1: Moi ben. Temos que rematar aí. Vaya entrenando por 27 que ten que xogar. Santa Isabel, para evitar lesións. Entrenamento activo e preventivo, que sempre é interesante. Señor Berea, gracias.
0: Un placer, un saúdo.
2: Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
3: Residencia Valdo Dubra o Benestar Dos Nosos Mayores, a 10 minutos de Santiago. www.residenciavaldodubra.com. Teléfono 671-284170.
2: Doctor Hugo Vázquez Veiga, dermatología, médico quirúrgica y venereología, en calle Fray Rosendo Salvador número 15, edificio Zafiro, local 28, en Santiago de Compostela. Teléfono 981-594-682.
3: Doctora Carmen Álvarez Álvarez, ginecología obstetricia, Centro Médico La Rosaleda. Consulta con cita previa de 9 a 13 horas y de 16 a 19 horas. En calle Antonio Casares 2, planta primera, Santiago de Compostela. 981-577-717.
2: Vitri, dietética y naturopatía. Mavi Meniño, control de peso, digestión, inflamación, menopausia, patologías autoinmunes. Calle General Pardiñas, 2224, Santiago de Compostela. Teléfono 604-038-845.
3: Doctor Jorge Luis Ortega Castro, clínica dental. En Avenida de Vigo, número 12, primero E, Ponte Cesures, Pontevedra. Teléfonos 986-556-162 y 635-538-814.
2: Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
4: ¿Tu césped necesita atención? En Maquinarias Otero tenemos la solución. Robots cortacésped que trabajan por ti de forma automática, silenciosa y limpia. Ahorra tiempo, disfruta tu jardín y olvídate del esfuerzo. Visítanos en Maquinarias Otero y da el salto a la comodidad. Estamos en la travesía Balcaide 15, en Teo, o visita nuestra web maquinariasotero.es.
5: Todos os venres ás 4 da tarde chega a Radio Voz, o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso o Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardámoste os venres de 4 a 5 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente. Con Fran Rodríguez, Antón Lestón e Víctor Marque, non faltes.
1: Son las 2, cerramos el Voces por hoy, volvemos mañana al mediodía, sean felices.
6: No te quedes fuera y reserva ya tu próxima experiencia. Grandes viajes a precios únicos. No esperes más. Disfruta de Rumanía Histórica. 8 días de circuito en vuelo directo desde Santiago. Salida el 23 de agosto. Hoteles de 4 estrellas, media pensión y un montón de visitas incluidas desde 1.970 euros por persona. Exclusivo Nautalia y sin gastos de cancelación. Nautalia Viajes. Elige viajar bien.
7: Sea lo que te hace bien cuando vas al médico, en el seguro de salud de Abanca Seguros forma parte de quien te cuida. Doctora, voy a cuidarte. Doctor, si duele, paramos. Doctora, estoy a tu lado. Y ahora sumamos la tecnología y el cuadro médico de Sanitas para seguir bordando lo que más te importa. Más información en abanca.com/salud.
8: La voz del deporte con Alberto González. De 2 a 3 de la tarde. Radio Voz.

0: ¿Qué tal? Buenísimas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a La Tarde Es Tuya. Arrancamos en este jueves 11 de junio con temperaturas agradables, con tiempo seco, soleado. Y vamos a ver cómo va a continuar esto, si seguiremos así con este veranillo. Viajamos a Meteo Galicia. Saludamos a María Souto. Hola María, muy boa tarde.
1: ¿Qué tal? Boa tarde.
0: ¿Cómo estamos, María? Contanos. Temos bo tempo, parece, ¿no? Un anticiclónico.
1: Anda buscando as nubes e nas atopo, ¿eh? Así que hoxe vemos unha imaxe de satélite casi casi espectacular, porque está o ceo limpo de nubes, non hai diferencia entre costa e interior, entre norte e entre sur, ceos despexados en toda Galicia, e o que se hai diferencia é nas temperaturas, claro, porque estamos con estes ventos do nordés asociados ao anticiclón, que sempre nos deixa un ambiente máis fresco, a pesar de que non hai nubes, si se notan as temperaturas, así que hoxe, bueno, a destora, por exemplo, se repasamos como están os distintos termómetros por Galicia, bueno, pues temos eses valores máis suaves, por exemplo, na Mariña, Foz 18 graus, Ribadeo 20 graus, indo cara a Cariño 19 graus, Ferrol ten 25 graus, Malpica 20, en Carballo xa nos vamos a 24, e a partir de aí, canto máis ao sur, lógicamente, máis temperatura. Lugo capital ten 26 graus agora mesmo, Santiago ten 27, se nos vamos a Monforte xa estamos polos 28, en Vigo estamos xa nos 30 graus, Ourense 32 graus, Barco de Valdeorras 32 graus, Verín 29 graus, bueno, xa vedes xa temperaturas máis cálidas. Así que, bueno, un día moi típico de ceo despexado, de vento do nordés máis intenso en puntos do norte, especialmente alrededor da zona de Bares, e con este contraste importante de temperaturas entre o norte e o sur de Galicia.
0: E imos seguir así, con ese contraste, ou subirán as temperaturas no norte tamén para fin de semana? Que é o que vemos por aí, María?
1: Sí, a verdade é que, por exemplo, empezando por mañá a venres, vai ser un día de novo de sol e de calor, de temperaturas máis altas, non? De feito, nas zonas xa cálidas, mañá empeza a haber avisos xa por temperaturas máximas, avisos de nivel amarelo, en puntos do sur da comunidade, xa, por exemplo, no Miño de Ourense vamos a pasar dos 36 graus, no Baixo Miño vamos a pasar dos 34 graus, tamén na zona de Valdeorras, é dicir, vai facer máis calor en xeral en toda Galicia, e xa empeza a haber avisos nesas zonas máis cálidas. No norte, onde os seus valores están máis frescos, mañán tamén van subir as temperaturas. Non van a quedar tan altas como no sur, pero bueno, xa nos vamos a ir a máxima subindo ben dos 25 graus en todo o tercio norte, quizáis únicamente a Mariña, que de mañán con valores alrededor dos 22, 23 graus, pero bueno, en xeral falamos que mañán volven a subir as temperaturas, entra con máis forza o aire cálido.
0: Para fin de semana seguiremos así, ou van a entrar tormentas, que o que temos, María?
1: Lógicamente, con varios días de calor, temos que contar cas tormentas. O sábado vai ser un día que o termómetro aínda pode subir un pouquiño máis, sobre todo na zona da Mariña. Aí sí que o sábado, tamén o norte da provincia de Lugo, vai pasar ben dos 25 graus, 27, 28 graus que poderemos ter. En o resto de Galicia, este sábado, pois vamos a pasar dos 30, superando os 35 graus en moitos puntos da metade sur. Volve a haber avisos por temperaturas máximas para o sábado, e sí que o sábado xa pode empezar a ver algún amago tormentoso. Pouca cousa, parece que o sábado sí que en puntos do interior podría haber algún chubasco puntual, o domingo sí que se vai a notar máis esa actividade tormentosa, e a día de hoxe pues vemos que o día, sobre todo pola tarde, cando pode haber máis chubascos.
0: Zonas do interior, concretamente, esas tormentas, María, ou en calquera punto?
1: Sí, zonas do interior máis probable, porque na costa o domingo probablemente pues, xa se empece a meter algo de néboa, que tamén é moi habitual. Despois de varios días de moita calor, empeza a xerar un pouquiño vento, xa perdemos ese nordés destes días, e polo tanto vai permitir que as temperaturas o domingo se suavicen na franxa costeira, porque entra algún abretema, e no interior, que seguirá sendo forte a calor, pois se produzan esos chubascos tormentosos.
0: Bueno, entón, ese cambio que ven para o domingo anuncia que cambia un pouco a tendencia, dice que cambia a dirección do vento, aínda é cedo, estamos a xoves, pero a vindeira semana non vai ser tan anticiclónica como esta, María.
1: Bueno, probablemente pues, ao pico de calor forte sí que se xa sobre todo na xornada do sábado, despois as temperaturas descenden un pouco, pero bueno, en principio tamén se ve unha semana bastante estable, dende logo non se ve que xa chegan borrascas, ni moito menos, sí que pode haber algún cambio, porque a masa de aire non é tan cálida e a mellor se desactivan un pouco esas tormentas, pero polo demais, en principio, a próxima semana tamén parece que é un tempo pues, bastante de verán.
0: Bueno, eso que ainda non estamos oficialmente no que o verán, non? Si estamos como en o meteorolóxico.
1: Sí, a nivel meteorológico, efectivamente, pues vais con inicio do mes, pero que astronómico, é dicir, o que a estación do verán sí que comenzaría o próximo domingo, así que, bueno, non este domingo día 14, sino no seguinte o día 21, polo tanto, bueno, pues ainda nos queda, estamos rematando a primavera, ainda que con meteoroloxía propia de verán, iso sí.
0: Bueno, xa nos estamos así, como están pegadiñas nas estacións, xa se está pasando sí. Cara ao verán, ainda que isto nunca se sabe, non? Porque sempre pode dar un cambio. Isto é Galicia.
1: Sí, sí, claro, mira, a semana pasada tivemos días moi fríos, non? Así que ahora toca entrada de aire cálido, bueno, pues estamos así dando un poquinho de bandazos, bueno, que sí, está claro que agora chega este aire cálido con forza e ímolo notar, sobre todo, ben resesábado, non van a ser dous días de temperaturas moi elevadas, o domingo vai a seguir facendo moito calor no interior e, polo tanto, bueno, pues xa nos metemos nunha situación que xa non solamente que faga calor, sino que vamos a engadir varios días con temperaturas altas polos días, polo día e pola noite tamén, tamén non falamos das temperaturas nocturnas, que de momento ainda están sendo un poquinho frescas, pero ese aire cálido, unha vez que se meta en Galicia, vai quedar tamén polas noites e, por tanto, nos próximos días tenemos a pasar calor pola noite, así que, bueno, cómpretelo en conta, sobre todo a hora de pensar en facer alguna actividade ao aire libre durante a fin de semana, bueno, desde logo as temperaturas van a ser moi elevadas e, mellor, en algún momento, pues non é moi adecuado e, sobre todo, nas horas centrais do día, pues poñerse a estar fora facendo algún tipo de exercicio.
0: Claro, mellor de cara a noitiña ou primeiras horas da mañá, e, bueno, tamén é verdad que San Antonio, que hai moitos festeixos, e de cara a sair pola noite, as festas, as verbenas, pues van a estar agradables as noites, non, María?
1: Ah, sí, dende logo, pois va a ser noites de verán, totalmente, desde logo, porque aparte non vai a facer moi casi nada de vento, e polo tanto, bueno, pois sí, van a ser noites de verán. A noite do sábado para o domingo, bueno, pois a mellor ainda podía quedar algún chubasco tormentoso, puntual, en puntos de interior, pero bueno, son máis probables polas tardes que polas noites, así que bueno, sí que temos por diante días de verán e noites de verán tamén.
0: Moi ben, pois con iso nos quedamos. María, moitísimas grazas, unha aperta moi grande, boa tarde.
1: Boa tarde, ata logo.
0: Ata loguiño. Tiempo de verano. Estamos aquí en La Tarde Es Tuya, con Lucía Saavedra en el control técnico de sonido, y de verano arrancamos, como siempre, el programa recordando canciones del verano. Vamos a irnos al año 1987. Por aquel año se hacía muy famosa esta canción de La Bamba, de Los Lobos, con la que hoy arrancamos.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz

0: Alegría de vivir para mí son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos

0: ¿Cómo van? Llegamos a las 6:30 y nos vamos hasta Lourenzá. Tenemos por allí a Elena. Hola, Elena.
1: Hola, corazón bendito, ¿qué tal?
0: Bendito de todo, bendito. Aquí eres estamos.
1: Eres una bendita.
0: Ay, que me vera, que me vera. Bueno, ay, bendecirse sí. Non está mal, ven estar benditos, por si acaso polo que poida pasar.
1: Home, eu religiosa non son nada, pero católica 100%,
0: Pareceme ben.
1: Hello, por que no?
0: Cada un ten que practicar así a súa maneira, verdad?
1: Esa hora. Que lle vas facer? É unha cousa máis.
0: Ti en vez de ir a misa vas pasear por a praia, fas como a mí.
1: Exactamente, ainda fui.
0: Ainda que vaya rezando, pero bueno, xa faz o traballo.
1: Xa te digo que rezar que non rezo. Non me entendes.
0: Cando hai tormenta tampouco rezas. A Santa Bárbara.
1: Nada. No. Eu son católica, pero religiosa son xa.
0: Practicante pouco.
1: A que o que explica eso non o cree.
0: E ti non moito.
1: Entonces, creo que vou creer eu se eu non sei nada.
0: Bueno, pois imos a creer no que temos aquí agora.
1: Exactamente.
0: Ti crees en Semino Rossi. O teu Deus é Semino.
1: Ai, sí, o meu Deus. Oi, é bom se dizer, eu non quero outra música de o día que falleza máis fácil.
0: Non me digas.
1: Ai, que da... Pepe de Mondoñedo está encargado de facerme isso.
0: Que me diz? Vai ser... Ai, bueno, esperemos que se xa dentro de moitos anos. Sí, claro. Vas ter no funeral, no enterro, a música de Semino Rossi.
1: Sí. É máis, en vez de ser Rosario, a música dele. É logo, eu penso ir diante dele. Pero ele está encargado disso, dixo que sabía facer,
0: Ai, bueno, isto é o que nos faltaba por escoitar no programa. Xa os encargos de cando un vai a parar.
1: Non me digas o que nos rimos. Non o sabes.
0: Non me extraña. Xa me xa Pepa e ai, Dios mío, esta Elena.
1: Porque verdadeiramente eso vai suceder.
0: Bueno, pues que suceda, pero dentro de moitísimo tempo.
1: Eu tamén quero algo máis adiante.
0: Sí, muller, sí.
1: Pero temos unha cinta dele que nunca se puxo.
0: Pero que quede avisado, que vai ser moi diferente todo, ¿eh?
1: Vai ser diferente de que eu vou ser distinto dos demais. Bueno. Que, eu non quero que naide rece por mim, que eu non faigo mal a naide porque teñen que rezar despois por mim. Entendes? A mí eso por mí nada. A xente despois non me fai falta orar a música del sempre.
0: Bueno, pois a tua música vai ser de Semino. Bueno, pero aquí vamos poñerche en vida. Aquí
1: sí,
0: en vida.
1: Vale, en vida, además, despois tamén eu algo hei de escoitar a luz, sabes?
0: Sí, vale.
1: Eu penso que sí. Ai, madre mía.
0: Ti, mellor que escoites de onde estás agora, que é o mellor sitio para escoitar, aquí. Sí.
1: Pois eu digo que hei tela despois tamén,
0: Mira, tens bons días para ir á praia estos, eh?
1: Ai, miña filla hoxe, pero miña filla que non se baña con norte, que ai, que frío fai.
0: Xa, eso sí.
1: É que eu metíme, si, hasta a rodilla,
0: si. Ah, pero fuche.
1: Ai, si, estes días. Eu vou igual. É bom te dizer, eu estou contenta con este tempo, que polo menos non chove.
0: Ai, si, muller. Ainda que fa a norte, pero estáse ben, sí.
1: Fai agora un ano e hai dous anos estaba chovendo sempre, e no mes de junio non fu nunca.
0: Claro, mira, agora...
1: No de junio... Oi, fai frío, pero o que vou facer váleme.
0: Efectivamente.
1: Sí,
0: non hai temporales, estáse ben. Sí,
1: que va, mañá volvo, eh.
0: Que ben.
1: Sí, mañá volvo.
0: Sí, pois mañá ainda dan máis calor, mañá, eh, sí.
1: Sí, bueno, pois mellor.
0: Moito bien.
1: Ahora bien, se non fora este sol, non se para fuera.
0: Xa.
1: De frío.
0: Polo vento, non?
1: Claro, o vento é a mar tamén está un pouquinho picada.
0: Sí.
1: Está un pouco revolta. Pero bueno, é así.
0: É propio daqui, do norte, este vento do nordés, pero tamén trae ceos azuis, así que mira, tamén está
1: sí,
0: un pouco de alegría.
1: Sí.
0: Bueno, que chemos moñar a semi, non?
1: Bueno,
0: entonces...
1: pues, mira, hoxe estou moi moluna.
0: Así.
1: Y, solo hai unha para mí.
0: Solo hai unha para mí. E vas a escoller a canción que vas poñer, non hoxe digo, dentro de tantísimos anos no teu...
1: Ai, xa temos o disco, pero esa non se pon nunca, hasta ese día.
0: Ah, xa tens a canción elexida e todo.
1: Non, a canción non, hai un disco,
0: van a ir varias cancións.
1: Sí.
0: Eres moito, Elena, eres moito.
1: Ai, sí, pois...
0: Que risa.
1: El dixo, mire... vaite tranquila que isto vas a poñer.
0: Que tremenda está Elena, que cousas pensa, co seu semino hasta el fin de sus días.
1: Ay, sí, sí, sí, me gusta, é que me gusta moito a música dele.
0: Ay,
1: é que pouquinho escoito, eh.
0: Bueno, pois pues nada, aquí poñemos xa sempre que queiras, vale.
1: Bueno, ben, non sei. Vai para ti, para Lucía.
0: Gracias.
1: Abel de Foz, Pepe de Mondoñedo. Para os meus veciños de Lourenzá. É para o resto do Mondoñedo tamén. É para todos os que escoiten, que lles guste.
0: Estupendo. Pois moitos biquiños, vale, Elena?
1: Ai, moitos biquiños a todos vosotros.
0: A seguir por aí, a seguir sí, ben, sí. Vale.
1: Vale. Mana, tiño que dicirlle a Abel que siga preparando as castañas.
0: Ai, é verdade. Pero tes castañas conxeladas, entonces, ti?
1: No, el, no, tenas el.
0: Ah, tenas el.
1: Sí. Trouxo as de Castro de Rei, dixo.
0: Ah, pensei que as tiñas ti. Pero sí, bueno,
1: pero eu aviso, porque eso agora no brado dá moitas calorías.
0: Ah, no inverno non.
1: No inverno non.
0: No inverno terán as mesmas.
1: Esas boas son para que os homens fañes moi ben.
0: O que pasa que ahora non é época das castañas, terá desde aquela as castañas aí.
1: Home, claro, pero non sabes as calorías que dá eso.
0: Pero despois que os pasamos...

0: Eu aviso porque eu sou agora no Brau, há moitas calorías.
1: Ah, no inverno non.
0: No inverno non.
1: No inverno terán as mesmas.
0: Esas boas son para que os homens fañes moi ben.
1: O que pasa que ahora non é época das castañas, terá desde aquela as castañas aí.
0: Home, claro, pero non sabe as calorías que dá eso.
1: Pero despois cos paseos que das queimase rapidísimo.
0: Ando moi moi xe 2 horas sin parar, entre unha cousa e outra.
1: Madre mía.
0: Tirías máis de 2 horas.
1: Menos mal que logo non fai tanto sol, senón para subir para arriba, ainda que levaras a gorra roxa esa... Iba a che dar moito sol, eh?
0: Aquí están nos vídeos, non sei para onde van,
1: Ah, sí, mira.
0: Sí, mira, pois non sei para onde van. Mira por aí algo que igual...
1: Calquera día chegan ya semino.
0: No.
1: Nunca se sabe, nunca se sabe.
0: A ti pode ser. Bueno, pois entonces...
1: Solo hai unha para mí.
0: Solo hai unha para mí.
1: Estou
0: moi moluna hoxe.
1: Non perdas o sorriso, moitos biquiños, Elena.
0: Gracias,
1: gracias por estar aí. Sí. Chao. Hasta luego.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
1: A puntito estamos de llegar a las 8 de la tarde y tenemos por ahí a Adrián de Fene. Hola, Adrián.
2: Hola, Susana, hoxe fixéchemo sudar, eh?
1: Non me digas.
2: Pois se foi demasiado, xa
1: dixen. Non creo que sudes máis do que estou sudando agora, eh?
2: Bueno, xa fui andar, dúas horas, das 4 ás 6, e dixen, non sabes suerte nada. E desde aquela la vou chamando, eh?
1: Porque nos temos un calor aquí, que nos dá un sol na ventana, que Lucía e Maese eu estamos, que xa non temos forzas nin para falar.
2: Non.
1: Ai, bueno, que calor, é tremendo, é tremendo. Non se nota nin o aire do sol que dá agora mesmo. Buf, tremendo, tremendo, tremendo.
2: Non, sí, pero mañá pasado dis que dá máis, eh?
1: Máis ainda, máis ainda. Bueno, mellor, que veña bo tempo, que fai falta.
2: Pero é xe, fai falta, que tamén, Dios mío, sí, vamos para sí, o verano.
1: Sí. Claro, claro que sí, ven moi ben isto, moi ben, moi ben. Bueno, entón así podes falar tranquilamente. Se nos colleras línea cando ibas camiñando, pois ibas aí máis sofocado, pero agora xa estás tranquilo.
2: Ai, sudei un pouco, eh? Mira, non pasei frío, non pasei frío.
1: Xa queimache calorías, mira que ben.
2: Sí. Ora xa podo comer un alao.
1: Eso te iba a decir, xa mereces unha boa cea.
2: Ora xa podo comer un alao, que ora xa se lleva mañá de sitio.
1: Están moi de modos de pistacho, gustanche.
2: Non provei, a verdade, é exactamente non o provei.
1: Proba,
2: bueno,
1: proba, recomendo chos, porque mira que eu son fan número un do chocolate, non hai que me quite dai.
2: Pero hai o chocolate con nata, o vainillo, bueno, de sempre o clásico.
1: Pero é agora o do pistacho, con pistacho encantame, en xeral, sí. E hai algúns incluso no supermercado que son así como almendradiños de pistacho.
2: Hai tamén, sí. Que habrá que ir probando, probando. Ora, con o día de calor xa se chaman por eles.
1: Claro que
2: sí. Seguro que xa os hai.
1: Ah, no, home, sí, a ver, o sea, eu os como todo o ano, non solamente en verán. O sea, que cando me dá así avenada, como
2: ay,
1: digo...
2: Ah, eu tenho que facer, non digo que sea verano, pero tenho que facer un día de sol e calor.
1: Eu son unha cousa rara. Teño frío sempre, pero tomo xeados en calquera época do ano. E deseo, destos deseo que non está así que non é helado nin é nada, pois a min ese
2: sí,
1: tipo
2: que
1: calipo... Sí,
2: que como dijo eu, pero bueno, pero sí, eso, deses que é que vayan de colores,
1: sí, sí, sí. A
2: é como
1: a carta
2: má auga, pero bueno...
1: Tamén me refrescan, también. De vez en cando teño así un antollo e veña, tomo, sí. Mira, esta hora apetecía,
2: Sí. Porque mira, porque todo lexo, se non levaba, chua.
1: Ai, gracias.
2: A ti máis a Lucía, deixábamos unha aí na porta.
1: Pois agora mesmo dábanos a vida, verdad, Lucía? Dábanos a vida, verdad, de oh, que maravilla.
2: Por eso.
1: Bueno,
2: que
1: pues
2: me queda lexo,
1: sí.
2: Cando día chegao xa...
1: Xa se derrite, xa se derrite, sí, é verdad, é verdad.
2: Chegou o pau do alá unha máis, xa da cara non me compensa.
1: É verdad, pero bueno, agradecidas, agradecidas igualmente, como se trouxeras, Adrián, igualmente.
2: Bueno, pois... Pues. Nunca se sabe, calquer día que me cade tan cerca, hacer culo.
1: Bueno, e que te poñemos hoxe logo de canción?
2: Mira, parme as cumbias da trébol, ou non sei se cumbias ou merengue, non sei se teñen, pero bueno, se teñen cumbias.
1: De trébol, da orquesta trébol, vale, moi ben. Sí. Poñemos un poquinho de ritmo, claro que sí, home, para quen lle dedicamos?
2: Mañán vámonos ver logo, vas á festa.
1: Pois non o sei, eu decido no último momento, imos ver como se presenta o día.
2: Bueno, de cara faz como a min, eu ainda non sei fijo. A mellor sí, a mellor non, a ver.
1: Carpe diem, como se suele decir, imos vendo el devenir de los acontecimientos, a ver,
2: Traes a do sonido e ti xa trae o micrófono, así xa está.
1: A ver como que... No, mañá toca yo satélites, eu fora daqui deixo o micro descansar, solamente na radio, o resto nada.
2: Ai, bueno.
1: Toca lle traballar a eles.
2: Podías facer unha entrevista, pero li, wow.
1: No. Eso, fora horarios de traballo, dedícome a outros menesteres. Nada.
2: Parben. Hai que desconectar, que non gasto de traballar tampouco. Mira, vamos a dedicar pa mi irmán, pa miña cuñada, pa rapaz que están a Lanzarote, que teñan unha boa semana, que o pasen ben.
1: Ai, que ben.
2: Chegaron ayer, daquela... Falei hoxe con eles, que o pasen moi ben, que o disfruten. Aunque o rapaz pouco se vai acordar de momento, pero bueno, xa lo verán máis veces.
1: Seguro.
2: Que o pasen moi ben, que desconecten, que teñan unha boa semana, eles que fai calor tamén, así que, bueno, é normal, abaixo, iso abaixo é normal. E despois vai pa Miranda do Burgo, pa Mari Carmen de Valdoviño, que se escoitei esta semana, os dous. Despois pa Amelia de Vilacova, pa Manolita da Torre, non sei se chamou, eu non escoitei, eu dixen yo, sigo dedicando, a ver se se anima un día a chamar e tal. E despois para todos os que escoitan, para vos pasar bo fin de semana e hasta a semana que ven.
1: Veña, pois a disfrutalo moito tamén, vale, Adrián, unha aperta grande.
2: Gracias a vos pola compañía. Eu hoxe estou libre.
1: Acabei
2: a llar a semana, hasta lunes non volvo.
1: Caramba, tocache fin de semana de verdad, entonces.
2: Este, pero te vou aproveitar, xa que coincidiu largo, coincidiu sí. Grande, de calor e tal, vou aproveitar.
1: Largo, bo tempo, dixo, claro.
2: Vou aproveitar, porque así fin de semana largo, poucos me toca un ano, de cara vou non disfrutar, xa que coincidiu bo tempo largo,
1: home.
2: Hai que aproveitarlo.
1: Pues disfruta moito, vale, a pasarlo moi ben.
2: É para... Pues, aunque tiene descanso, escoito vos igual todos los días, ¿eh?
1: Muy bien, como ten que ser. E nos encantados.
2: Eso, se tens unha cámara para ver os oyentes, non, eu non fallo.
1: ¿Eh? Sabemos que estades aí, pasamos lista e non suele fallar. Así que gracias
2: no.
1: E imos a poñer as cumbias en Tonda Trébol. Vale, Adrián?
2: Vale, para que bailen os fillos justo das orquestas, ahora no verano, para que vayan practicando.
1: Estamos no tempo, hoy. Claro, eso, claro, que se note.
2: Para que vayan practicando, que yo justo música de verbena, que vaya practicando.
1: Imos entrando en calor, muy bien, muy bien. Gracias, vale, pues, Adrián, gracias, feliz fin de
2: igual,
1: chao, chao.

Pois unha aperta para Barral e para todos os seus clientes e graciñas tamén por escoitar sempre o noso programa. Vamos con outra dedicatoria, con outro mensaje que dice: hola, soy Emilio desde Berín e quería dedicarle para mi amiga Fátima la canción de Chino y Nacho Andas en mi cabeza.

0: Qué importante é a vida de barrio.
1: Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Qué importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Qué importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
3: La noche con Esther López. Radio Voz.

O amor é capaz de ternos en vela noites enteiras, de levarnos a atravesar mares e de atraparnos nas súas redes. O amor é capaz de empuxarnos a correr riscos, fainos flotar, camiñar sobre as augas, atopar tesouros ocultos. O amor vólvenos capaces do imposible. Ese algo sabemos aquí é amar. Galicia sabe amar. Xunta de Galicia.